0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 25. augustovsko izdanje. Vi ste dani. Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanice. Novi udar na kućni budžet. Očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Otvoren javni poziv za mladi od 18 do 35 godina. Prijave do 7. septembra. Sinoć je sa akšam namazom nastupio dan rođenja Božijeg poslanika Muhameda. U Gračanici je održano otvoreno prvenstvo u šahu za kadete i kadetkinje.
3: Info 5.
4: Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica sa početkom u 10 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Dnevni red čine 13 tačaka. Između ostalog, planirano razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, zatim izvještaja o utrošku budžetske rezerve. U izvještajnom dijelu sjednice izvještaja o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom održavanju puteva i stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Novi udar na kućni budžet, očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica, opširnije u nastavku. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile poljoprivredne usjeve. Troškovi poljoprivrednika rastu i zbog rasta cijena nafte. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
5: Što se tiče troškova goriva i rasta cijena goriva u cijeni koštanja, to je nezaobilazno. Mislim da najveći efekte su vezano za pad cijena i imale upravo zaključane cijene, jer zaključane cijene, koliko god mi htjeli pričati o tome da su uštedili, da je na recimo suncokretovom ulju ušteđeno 10, 20 ili 30 feninga, i drugi ponuđači i proizvođači i trgovci su snižavali svoje cijene da bi samo ostali u rafi.
4: Prema prognozama očekuje se i rast cijene mesa, jer nema dovoljno hrane za stoku, priča Bulić.
5: Imamo već 2-3 mjeseca sušu, sasvim sigurno hrana za stoku će biti skuplja ove jeseni nego nekih ranijih godina. Mi nemamo praktično tu ekstenzivnu proizvodnju po selima. U selima mladi ljudi su otišli, ostali su samo starci, ljudi stariji od 60-70 godina koji, i oni koji su imali recimo dvije krave, junca, tele, sve su to ukinuli. Evo konkretno ja znam u okolini Tuzle, zato što sam sa Husina, znam par 5-6 sela da nemaju ni jednu jedinu kravu. Znači gradovi do 70 do 100-120 hiljada stanovnika, uvijek su računali.

0: računali na ta sela i na snabljivanje iz tih sela mesom, jaja, svinjsko meso, pileće meso, domaća kokoš. Sada toga više nema. I upućeni smo isključivo na markete, znači na ovaj velike intenzivne proizvođače koji se, evo svi smo svjedoci, suočavaju sa tim poteškoćama rasta cijena za prehranute stoke i sasvim je sigurno da i u tom intenzivnom uzgoju bit će veće cijene. Nažalost, to je tako. Jedino povratak mladih ljudi i neke subvencije i pomoći da počnu ti ljudi da rade, znači da rade, da se vrate nekim svojim korijenima, što bi se reklo, što su radili njihovi roditelji ranije, moglo bi možda poboljšati situaciju. Imamo, nažalost, jako puno neobrađene zemlje, napuštenih posjeda i gdje se čak ne plaća nikakav porez, čak ni na zemlju koja se, poljoprivrednu zemlju koja je obradiva.
1: Dobre rezultate dala je akcija Zaključane cijene. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
0: Zaključane cijene su praktično aktivnost na inicijativa Ministarstva trgovine Federacije i mislim, mogla bih zaista pohvalno reći, ta inicijativa se gura i provodi od septembra 2024. godine i stalno su, stalno imamo, znači, na snazi zaključane cijene s tim periodičnim preispitivanjem. Zaključane cijene su na bazi, na dobrovoljnoj bazi sa trgovcima. Federalno ministarstvo trgovine je čak raspisalo javni poziv za trgovce da se uključe u sistem zaključanih cijena i mislim da ih se dosta uključilo u cijeloj federaciji. Naravno, i Republika Srpska imala tako neke mjere da se obuzda, da se malo obuzda inflacija. Ja lično cijenim da je mnogo veći i mnogo bolji efekat ono što sam malo prije spomenula, a to je da se poboljšala konkurentnost, da su cijene do zaključanih cijena, znači do nivoa zaključanih cijena, pa ispod tog nivoa snižavali i oni trgovci koji nisu bili u sistemu zaključanih cijena, čuvajući, znači, svoje maloprodajno mjesto u velikim trgovačkim centrima. Mislim da je to bio jedan jako dobar efekat i mislim da se to nije dovoljno pratilo, nije se dovoljno posvetila tome pažnja da se vidi koliko znači izbor robe, izbor proizvoda sa jednom cijenom, nižom cijenom, koliko to može uticati na poboljšanje konkurencije među ponuđačima. A s druge strane, svaki izbor proizvoda sa zaključanom cijenom sigurno je doprinosio nekoj maloj stabilizaciji porodičnog budžeta i uštedi. Mi smo imali u udruženju, u stvari mi imamo u udruženju jednu listu prehrambenih proizvoda od 90 prehrambenih proizvoda, vrlo raznovrsna lista, vrlo malo porodica je u situaciji da kupuje svih tih 90 proizvoda ishran članova svoje, obično je to neki izbor 40 i nešto proizvoda, a ovdje je 90 proizvoda navedeno i ta lista prehrambenih proizvoda i nutricionalnih organistička, izbalansirana na ljudske potrebe, da bude čovjek normalno uhranjen, da ne bude prehranjen, podhranjen, da se kako da kažem, preduprijedi neke bolesti, odnosno da se olakša, znači, onim članovima porodice koji imaju neki zdravstveni problem.
1: Poruka za potrošače, Gordana Bulić.
0: Mislim da bi trebali biti malo racionalniji, da bi malo više trebali planirati šta kuhamo, kako kuhamo, jer i bez obzira što smo prilično siromašni, mi bacamo dosta hrane. Dosta hrane se nađe u kontejnerima, dosta hljeba. Kad prođete kroz naselja pa vidite na kontejnerima kese sa hranom, ono, čovjeku žao da baci, pa misli, hajde, uzet će taj hljeb neko za životinje. Mislim da bismo trebali biti malo racionalniji, da bismo trebali malo više voditi računa o tome šta kupujemo, kako kuhamo, jer isto tako, ako i puno kupujemo i ako hrana ta ostari, ona može da ostari u našem frižideru, pa je moramo baciti poslije toga, znači da joj protekne rok i u frižideru. Moramo, znači, voditi računa o tome, moramo pratiti akcije, kao što ste vi rekli, pa svi oni proizvodi koji su pred istek roka, oni znači nisu loši, pred istek su roka i trebalo bi da se kupe i da se potroše. I naravno moramo voditi računa o svome zdravlju.
1: Kako su kazali iz Kluba potrošača TK, uskoro možemo očekivati rast cijena osnovnih životnih namirnica.
2: Info 5.
1: U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja TK za 2026. godinu, koji zajednički realizuje investicijska fundacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fundacijom MIBOSPO i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je za mladi od 18 do 35 godina sa područja našeg kantona koji želi razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan za 12 mjeseci. Rok za prijavu je 7. septembar ove godine. Sinoć je sa akšam namazom nastupio dan rođenja Božijeg poslanika Muhameda, o svemu opširniji u prilogu Hasibe Šabić-Nuć.
3: Obilježavanje mjeseca Mevluda u Gračanici je započelo 15. augusta i trajeće do 6. septembra, a tokom ovog perioda bit će upriličen niz predavanja, večeri Kur'ana i različitih aktivnosti. U ponedjeljak 24. augusta sa akšam namazom nastupio je 12. Rabiul Evel, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselam. Tim povodom odjel za brak i porodicu Međlisa Gračanica upriličio je tradicionalnu podjelu halve sugrađanima. Koordinator ove aktivnosti je Rahima Hadžiomerović, koordinatorica odjela za brak i porodicu.
4: Dan rođenja našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je trenutak koji nosi posebnu emociju i toplinu, a mi smo željeli tu radost iznijeti među naše sugrađane i podijeliti je s njima. Naš cilj je bio da kroz lijepu riječ, osmijeh i znak pažnje ponudimo priliku da se svi zajedno prisjetimo njegovog ahlaka, ali i da budemo povod da neko nauči nešto novo o poslanikovoj alejhiselam blagosti i milosti. Izuzetno nas je obradovalo što smo imali priliku ugostiti drage gošće iz susjedne države. Bilo je prelijepo kroz razgovor im objasniti povod našeg okupljanja i na najljepši način im pokazati naše tradicionalno gostoprimstvo i otvorenost. Posebna draž i emocija ovog događaja leži u tome što nas iz godine u godinu sve više izbližava i drži na okupu. Halvu ne kupujemo, pravimo je mi lično u svojim domovima uz dogovor, trud i zaista mnogo ljubavi. Naravno, ne umanjujući ničije dobro, svjesni smo da neke naše žene zbog posla i brojnih obaveza ne stignu napraviti halvu ili jednostavno nisu najspretnije u njenoj pripremi, pa daju doprinos tako što pošalju namirnice svojoj majci, komšinici, naprave limunadu, dođu taj dan jednostavno da budu uz nas. I upravo u tome je ta sva ljepota. Taj krug dobra i pažnje se širi daleko izvan samog mjesta obilježavanja, ulazeći u domove i srca čitave naše zajednice.
3: Poseban detalj ovog događaja bile su ruže koje su podijeljene prolaznicama.
4: Ove godine smo poseban akcenat stavili na pažnju prema našim sugrađankama, kojima su naše članice dijelile ruže uz poruke inspirisane ahlakom i blagošću poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naš nijet je bio da uz miris halve, slatkiša za mališane i ruža sa porukama uljepšamo ovaj dan svima onima koje smo sreli.
3: Što se aktivnosti u okviru mjeseca Mevluda tiče, centralna mevludska svečanost planirana je za 28. august u džematu Gornja Orahovica 2, kada će predavanje održati muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
2: Info 5.
1: U Gračanici je održano otvoreno prvenstvo u šahu za kadete i kadetkinje. Prilog pripremio Kenan Mehić.
5: U Gračanici je jučer slavljen sport, ali i očuvano sjećanje na herojske dane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. U povodu obilježavanja dana 111. 221. Brdske brigade Gračanica i prve godišnjice uspješnog rada Udruženja veterana 111. 221. Gračaničke brigade u tehničkoj realizaciji Šahovskog kluba Gračanica održano je otvoreno prvenstvo u šahu za kadete i kadetkinje. Mladim šahistima kratki historijski čas održao je Halil Hadžić, direktor šahovskog turnira i jedan od komandanata bataljona u okviru 111. 221. Gračaničke brigade.

0: vlade.
1: Maloroki narod uz pomoć rezervnih vojnih starešina koji su imali određena iskustva i tako dalje i tako dalje. Koji imao lovačke puške na hiljadu načina, nabavke, naoružanja, municije i tako dalje, goloruki narod se ne predaje i postepeno sasava, znači, u jednu silu koja se suprotstavlja ovoj velikoj sili koja ni dan danas ne može, imamo informacije, ne može da shvati i ne mogu da shvate kako u to vrijeme tad nisu ostvarili svoj cilj jer su bili apsolutni, kako to sportski novinari kažu, favoriti, a mi apsolutni outsideri. Znači, praktično mislim to je bilo više nego sigurno po njima, znači da to se završi vrlo brzo i tako dalje i tako dalje. To se nije tako završilo i išlo je, svjedoci smo, znači išli smo na raznorazna ratišta, išli na bojišta, kadarstva, Posavine,

0: našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je trenutak koji nosi posebnu emociju i toplinu, a mi smo željeli tu radost iznijeti među naše sugrađane i podijeliti je s njima. Naš cilj je bio da kroz lijepu riječ, osmijeh i znak pažnje ponudimo priliku da se svi zajedno prisjetimo njegovog ahlaka, ali i da budemo povod da neko nauči nešto novo o poslanikovoj alejhi selam blagosti i milosti. Izuzetno nas je obradovalo što smo imali priliku ugostiti drage gošće iz susjedne države. Bilo je prelijepo kroz razgovor im objasniti povod našeg okupljanja i na najljepši način im pokazati naše tradicionalno gostoprimstvo i otvorenost. Posebna draž i emocija ovog događaja leži u tome što nas iz godine u godinu sve više izbližava i drži na okupu. Halvu ne kupujemo, pravimo je mi lično u svojim domovima uz dogovor, trud i zaista mnogo ljubavi. Naravno, ne umanjujući ničije dobro. Svjesni smo da neke naše žene zbog posla i brojnih obaveza ne stignu napraviti halvu ili jednostavno nisu najspretnije u njenoj pripremi, pa daju doprinos tako što pošalju namirnice svojoj majci, komšinici, naprave limunadu, dođu taj dan jednostavno da budu uz nas. I upravo u tome je ta sva ljepota. Taj krug dobra i pažnje se širi daleko izvan samog mjesta obilježavanja, ulazeći u domove i srca čitave naše zajednice.
1: Poseban detalj ovog događaja bile su ruže koje su podijeljene prolaznicama.
0: Ove godine smo poseban akcenat stavili na pažnju prema našim sugrađankama, kojima su naše članice dijelile ruže uz poruke inspirisane ahlakom i blagošću poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naš nijet je bio da uz miris halve, slatkiša za mališane i ruža sa porukama uljepšamo ovaj dan svima onima koje smo sreli.
1: Što se aktivnosti u okviru mjeseca Mevluda tiče, centralna mevludska svečanost planirana je za 28. august u džematu Gornja Orahovica 2, kada će predavanje održati muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
2: Info 5.
3: U Građanici je održano otvoreno prvenstvo u šahu za kadete i kadetkinje. Prilog pripremio Kenan Mehić.
4: U Gračanici je jučer slavljen sport, ali i očuvano sjećanje na herojske dane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. U povodu obilježavanja dana 111. 221. Brdske brigade Gračanica i prve godišnjice uspješnog rada Udruženja veterana 111. 221. Gračaničke brigade u tehničkoj realizaciji Šahovskog kluba Gračanica održano je otvoreno prvenstvo u šahu za kadete i kadetkinje. Mladim šahistima kratki historijski čas održao je Halil Hadžić, direktor šahovskog turnira i jedan od komandanata bataljona u okviru 111. 221. Gračaničke brigade.
5: Goloruki narod uz pomoć rezervnih vojnih starešina koji su imali određena iskustva i tako dalje i tako dalje, koji imao lovačke puške na hiljadu načina, nabavke, naoružanja, municije i tako dalje, goloruki narod se ne predaje i postepeno sasava, znači, u jednu silu koja se suprotstavlja ovoj velikoj sili koja ni dan danas ne može, imamo informacije, ne može da shvati i ne mogu da shvate kako u to vrijeme tad nisu ostvarili svoj cilj jer su bili apsolutni, kako to sportski novinari kažu, favoriti, a mi apsolutni outsideri. Znači, praktično mislim to je bilo više nego sigurno po njima, znači da to se završi vrlo brzo i tako dalje i tako dalje. To se nije tako završilo i išlo je. Svjedoci smo, znači, išli smo na raznorazna ratišta, išli na bojišta, Kradačca, Posavine,

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: 6 sati na Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu, jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenju su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Građani Tuzle održali su nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz Rusije, a građani traže odgovore i zaštitu zdravlja. Govori aktivist Mirna Bektić i stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
1: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imam podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavlja, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju, dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je

0: Taj prvi termoelektrane pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
1: Ovo je lijep kraj, mi smo vredni ljudi, mi smo pošteni narod, mi hoćemo da ovo ima. Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi u porodice da prehrani, ali nek naprave te filtere. Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno je dvoje, ili jedno je već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovano. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi u zraku, to ne treba pričati.
2: Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopšteno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i tražiti zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su svjesni da ovakva politika Brisela ugrožava poslovanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i danas, u revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

sjednica gradskog vijeća Gračanica sa početkom u 10 sati uz direktan prenos putem talasa Radio Gračanice. Kada je riječ o vremenskim prilikama koje nas očekuju danas, meteorolozi su najavili jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijeva. Pred nama je još jedan topli ljetni dan, a neka jutro počne bez žurbe, naravno uz osmijeh i dobro društvo. Ostanite uz Radio Gračanicu da zajedno zakoračimo u još jedan dan.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Dobro jutro.
6: Na talasima Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propaganda borba.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

niko nikada nije odgovarao za ovu nesreću. Dogodila se 26. augusta 1990. godine. Eksplodirala je ugljena prašina nekoliko sati iza ponoći, već u ranim jutarnjim satima. Život je izgubilo 180 rudara iz najmlađe smjene ovog rudnika. Prosjek dobi poginulih bio je 27 godina. Skoro cijela smjena je poginula. Svi koji su tu veče sišli u jamu poginuli su, osim jednog rudara koji je pretrpio teške povrede. Preživjeli rudar od eksplozije zadobio opekotine drugog i trećeg stepena, oštećenje čitavog živčanog sistema, bio je u komi, dobio PTSD, dijabetes, oslabilo mu je srce. 40 dana bio je u bolnici. Iza poginulih rudara ostale su porodice sa 365 djece. Za djecu se godinama brinuo rudnik Kreka, a još uvijek putem zaklade 26. august koju je formirao rudnik Kreka, radi brigu o porodicama nastradalih. Neki od njih su stambeno zbrinuti, drugi su u međuvremenu završili školovanje, a 130 porodica odlučilo je uzeti otpremnine. Djeca koja su se htjela školovati bila su stipendirana i po završetku školovanja odmah su bila zaposlena na neka od radnih mjesta u pogonima rudnika Kreka. Mramor je do te nesreće imao dva rudnika lignita u funkciji. Zbog nesreće u pogonu je danas samo Dobrinja Sjever, jer je jama Dobrinja Jug zatvorena nakon tragedije. Vještaci istrage pokrenute 2006. prema nalogu Županijskog tužilaštva u Tuzli došli su do zaključka da je osnovni uzrok nezgode eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nepravilnim miniranjem čelične potkrade. U znak sjećanja na tragediju, svake godine u rudnicima Kreka, uz prisustvo predstavnika organa vlasti, odaje se počast poginulim rudarima kod spomen obilježja u krugu rudnika Dobrinja Jug u Mramoru. Bile su ovo crtice iz prošlosti, a mi vas pozivamo da i dalje ostanete na istim frekvencijama.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, želimo još jedan put. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, sa vama su Faris i Hasiba. 26. je augustovski dan, a u narednim minutama donosimo servisne informacije. Kakve su to informacije obilježile noć koja je iza nas? U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da su u protekla 24 sata zabilježili 3 narušavanja javnog reda i mira. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, a dogodilo se čak 11 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, 6 osoba je lakše povrijeđeno. Za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, dok je 5 saobraćajnih nezgoda bilo samo sa materijalnom štetom. 3 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su u protekloj noći zabilježili jednu povredu na radu, zabilježili su 3 događaja svrstana pod ostalo i dogodila se jedna saobraćajna nezgoda čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Gračanički vatrogasci bili su bez intervencija protekle noći. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 70 pregleda. 6 pacijenata je bilo sa povredama, na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu je upućeno 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 219 pacijenata, 11 je

zadržano na daljem liječenju. U UKC Tuzla je upućeno 5 pacijenata, u Gračaničkom porodilištu nije bilo novorođenih beba. Neko je zatišje kada je riječ o novorođenčadima. Evo već nekoliko dana imamo nulu u izvještaju o novim bebama. Nadamo se da će se stanje promijeniti u narednom periodu. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magli, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačića, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ni danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali svakako vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 27 do 33 stepena Celzijeva. Toliko u ovom bloku servisnih informacija, preporuka je da i dalje ostanete uz jutarnji program Radio Gračanice.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
0: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro. Novi udar na kućni budžet, očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica, više informacija u nastavku. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile poljoprivredne usjeve. Troškovi poljoprivrednika rastu i zbog rasta cijena nafte. Gordana Bulić, klub potrošača TK.
4: Što se tiče troškova goriva i rasta cijena goriva u cijeni koštanja, to je nezaobilazno. Mislim da najveći efekte su vezano za pad cijena i imale upravo zaključane cijene, jer zaključane cijene, koliko god mi htjeli pričati o tome da su uštedili, da je na recimo suncokretovom ulju ušteđeno 10, 20 ili 30 feninga, i drugi ponuđači i proizvođači i trgovci su snižavali svoje cijene da bi samo ostali u rafi.
3: Prema prognozama očekuje se i rast cijene mesa, jer nema dovoljno hrane za stoku, priča Bulić.
4: Imamo već 2-3 mjeseca sušu, sasvim sigurno hrana za stoku će biti skuplja ove jeseni nego nekih ranijih godina. Mi nemamo praktično tu ekstenzivnu proizvodnju po selima. U selima mladi ljudi su otišli, ostali su samo starci, ljudi stariji od 60-70 godina, koji i oni koji su imali recimo dvije krave, junca, tele, sve su to ukinuli. Evo konkretno ja znam u okolini Tuzle, zato što sam sa Husina, znam par 5-6 sela da nemaju ni jednu jedinu kravu. Znači gradovi do 70 do 100, 120 hiljada stanovnika, uvijek su računali na ta sela i na snabljivanje iz tih sela mesom, jaja, svinjsko meso, pileće.

0: meso, domaća kokoš, sada toga više nema. I upućeni smo isključivo na markete, znači na ovaj velike intenzivne proizvođače koji se, evo svi smo svjedoci, suočavaju sa tim poteškoćama rasta cijena za prehranute stoke i sasvim je sigurno da i u tom intenzivnom uzgoju bit će veće cijene. Nažalost, to je tako. Jedino povratak mladih ljudi i neke subvencije i pomoći da počnu ti ljudi da rade, znači da rade, da se vrate nekim svojim korijenima, što bi se reklo, što su radili njihovi roditelji ranije, moglo bi možda poboljšati situaciju. Imamo, nažalost, jako puno neobrađene zemlje, napuštenih posjeda i gdje se čak ne plaća nikakav porez, čak ni na zemlju koja se, poljoprivrednu zemlju koja je obradiva.
1: Dobre rezultate dala je akcija Zaključane cijene. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
0: Zaključane cijene su praktično aktivnost na inicijativa Ministarstva trgovine Federacije i mislim, mogla bih zaista pohvalno reći, ta inicijativa se gura i provodi od septembra 2024. godine i stalno su, stalno imamo, znači, na snazi zaključane cijene s tim periodičnim preispitivanjem. Zaključane cijene su na bazi, na dobrovoljnoj bazi sa trgovcima. Federalno ministarstvo trgovine je čak raspisalo javni poziv za trgovce da se uključe u sistem zaključanih cijena i mislim da ih se dosta uključilo u cijeloj federaciji. Naravno, i Republika Srpska imala tako neke mjere da se obuzda, da se malo obuzda inflacija. Ja lično cijenim da je mnogo veći i mnogo bolji efekat, ono što sam malo prije spomenula, a to je da se poboljšala konkurentnost, da su cijene do zaključanih cijena, znači do nivoa zaključanih cijena, pa ispod tog nivoa snižavali i oni trgovci koji nisu bili u sistemu zaključanih cijena, čuvajući, znači, svoje maloprodajno mjesto u velikim trgovačkim centrima. Mislim da je to bio jedan jako dobar efekat i mislim da se to nije dovoljno pratilo, nije se dovoljno posvetila tome pažnja da se vidi koliko znači izbor robe, izbor proizvoda sa jednom cijenom, nižom cijenom, koliko to može uticati na poboljšanje konkurencije među ponuđačima. A s druge strane, svaki izbor proizvoda sa zaključanom cijenom sigurno je doprinosio nekoj maloj stabilizaciji porodičnog budžeta i uštedi. Mi smo imali u udruženju, u stvari mi imamo u udruženju jednu listu prehrambenih proizvoda od 90 prehrambenih proizvoda, vrlo raznovrsna lista, vrlo malo porodica je u situaciji da kupuje svih tih 90 proizvoda ishran članova svoje, obično je to neki izbor 40 i nešto proizvoda, a ovdje je 90 proizvoda navedeno i ta lista prehrambenih proizvoda i nutricionalnih funkcionistička, izbalansirana na ljudske potrebe, da bude čovjek normalno uhranjen, da ne bude prehranjen, podhranjen, da se kako da kažem, preduprijedi neke bolesti, odnosno da se olakša, znači, onim članovima porodice koji imaju neki zdravstveni problem.
1: Poruka za potrošače, Gordana Bulić.
0: Mislim da bi trebali biti malo racionalniji, da bi malo više trebali planirati šta kuhamo, kako kuhamo, jer i bez obzira što smo prilično siromašni, mi bacamo dosta hrane. Dosta hrane se nađe u kontejnerima, dosta hljeba. Kad prođete kroz naselja pa vidite na kontejnerima kese sa hranom, ono, čovjeku žao da baci, pa misli, hajde, uzet će taj hljeb neko za životinje. Mislim da bismo trebali biti malo racionalniji, da bismo trebali malo više voditi računa o tome šta kupujemo, kako kuhamo, jer isto tako, ako i puno kupujemo i ako hrana ta ostari, ona može da ostari u našem frižideru, pa je moramo baciti poslije toga, znači da joj protekne rok i u frižideru. Moramo, znači, voditi računa o tome, moramo pratiti akcije, kao što ste vi rekli, pa svi oni proizvodi koji su pred istek roka, oni znači

0: znači nisu loši, pred istek su roka i trebalo bi da se kupe i da se potroše. I naravno moramo voditi računa o svome zdravlju.
1: Kako su kazali iz kluba potrošača TK, uskoro možemo očekivati rast cijena osnovnih životnih namirnica.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno 26. augustovsko izdanje. Naša je preporuka da svakako ostanete uz otvoreni program našeg radija. Ono što vašoj pažnji preporučujemo od 10 sati je direktan prenos sjednice Gradskog vijeća grada Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica bit će održana danas sa početkom u 10 sati uz direktan prenos u programu Radio Gračanice. Na dnevnom redu je 13 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, zatim izvještaj o utrošku budžetske rezerve. U izvještajnom dijelu sjednice je izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom održavanju puteva i stanju putne infrastrukture na području grada. U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koji zajednički realizuje investicijska fondacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fondacijom MIBOSPO i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je za mlade od 18 do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci. Program donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond od ukupno 2000 konvertibilnih maraka za najbolje poslovne poduhvate. Rok za prijavu je 7. septembar tekuće godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke iz ranijih testiranja novih izbornih tehnologija koji pokazuju koliko bi biračima moglo biti potrebno vremena da obave glasanje. Tokom pilot projekta provedenog na lokalnim izborima 2024. godine, na biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri prosječno vrijeme glasanja iznosilo između 40 i 44,9 sekundi. Skeneri su korišteni na 145 biračkih mjesta, a njih 143 radila su bez većih problema. Čak 140 biračkih mjesta zatvoreno je na vrijeme, što prema podacima CIK-a pokazuje da korištenje nove tehnologije nije dovelo do značajnijih produženja procesa glasanja. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje u utorak 1. septembra, a posljednja sedmica raspusta pravo je vrijeme da se školarci postepeno pripreme za povratak u učionice i ponovo naviknu na svakodnevne obaveze. Datum početka nastave potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom najavljuje sa radom

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Radio 2 objavio je tri nove pjesme sa albuma Kad sam bio hođa, koji prati istoimeni i hvaljeni roman bosansko-hercegovačkog književnika Damira Ovčine. Objavljene su tri pjesme: Liturgija, Pijaca, te Krov. Tren iz jula, od prije trećine stoljeća, opjevan pod naslovom Pijaca. O tim danima i noćima nedaleko od Grbavičke pijace. Tad, jako daleko, 3,5 godine kasnije, sa iste pijace svojevrsne litije prije litija u liturgiji slike odlaska jednog svijeta iz marta 96. Obje otpjevo Faris Pinjo, opušteno i nadahnuto. Krov je u sredini ove priče, crtica o odlučnosti i nadi, o pouzdanosti jedne djevojke, jake za jedan svijet, kazao je Damir Ovčin.

Nadalje, Damir Ovčina navodi da album Kad sam bio hođa, Radija 2, u 10 pjesama približava 580 strana istoimenog romana. Pošteno i utemeljeno, s pravim potpisom, s pravim ljudima. Muzika iza ove dvije pjesme, Jasmin Vesnić. Pijacu odsvirao konvoj. Postavio Adis Sirvubalo. Liturgiju Dino Šukalo. Krov, muzika i postavka Dino Šukalo. Na crtežu umjesto spota Srce romana. Snijeg u aerodromskom nasilju. Nacrto Samir Solaković. Radio 2 su Jasmin Vesnić i Damir Ovčina. Naveo je autor u svom postu.

slušamo nove pjesme koje su objavljene i kompletirale album Kad sam bio hođa, Radio 2. A zanimljivo je spomenuti da je pjesmu na ovom albumu snimio i Amel Ćurić, a pjesma se zove Dušica.

0: zlu što svijet mrvi.
1: Faris Pinho ranije ove godine objavio je spot za novu pjesmu Ptice iz Malage. Riječ je o zaraznom ljetnom singlu koji donosi vedrinu, ritam i priču o ljubavi koja prkosi svim pravilima. Prateće vokale otpjevala je njegova supruga, plivačica Amina Kajtas. Idemo čuti i ovu pjesmu.
0: Okićeno biserima što se kreću,

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

učilište u Mostaru. Pozivanjem akademskih zajednica, budućih stručnjaka i mladih ljudi spremnih da svoja znanja stave u službu društva, Volunteer Hub postaje mnogo više od programa podrške jednom sportskom događaju. Njegov cilj je izgradnja snažne, educirane i dugoročno aktivne mreže mladih koji razumiju inkluziju, prepoznaju potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama i spremni su aktivno doprinijeti stvaranju zajednice jednakih mogućnosti. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km.

0: Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

9 sati i 19 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro ili dobar dan. Želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice u okviru prijepodnevnog programa koji za vas danas realiziraju Faris i Hasiba. Pred nama je još jedno prijepodne ispunjeno dobrom muzikom, korisnim informacijama, zanimljivim pričama i naravno vašim cijenjenim društvom. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije jer sve do 10 sati donosimo muziku za dobro raspoloženje, a od 10 sati prenosimo sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica. U narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela, a dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Pored pričinjene materijalne štete, 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, 6 osoba je lakše povrijeđeno, a za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 3 događaja svrstana su pod ostalo. Službenici policijske stanice Gračanica u protekloj noći evidentirali su 1 povredu na radu. Evidentirana je 1 saobraćajna nezgoda čiji su učesnici potpisali evropski obrazac, a 3 događaja svrstana su pod ostalo. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci. Kada je riječ o medicinskom osoblju, služba hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavila je 70 pregleda, a 6 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu je upućeno 7 pacijenata, u UKC Tuzla 5. A u općoj bolnici pregledano je 219 pacijenata, 11 je zadržano na daljem liječenju, a u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Prema informacijama sa interneta, trenutna temperatura u Gračanici 19 stepeni Celzijevih, a meteorolozi su za danas najavili da će biti sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura do 21, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijeva. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Kada je riječ o saobraćajnom situaciji u našoj zemlji, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, vidljivost je smanjena zbog magli. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine, a vozačima se preporučuje oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Sa vama smo ponovo nakon pjesme.

9:27, ovo su frekvencije Radio Gračanice, a u narednim minutama donosimo najavu događaja i aktuelnosti koji će u narednom periodu biti realizovani u našem gradu. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, Umjetnički obrazovni centar poziva vas na vrhunsku noć rock muzike i dobre energije. Pridružite nam se i podržite mlade, talentovane bendove sa područja Gračanice i Doboj Istoka, koji će oživjeti kultne hitove i pripremiti noć za pamćenje. Večeras u centru grada od 20 sati nastupaju rock bendovi Škole muzike Gračanice, rock band Korozija Gračanica, rock band Lighting Doboj Istok. Ovaj događaj, dakle, počinje u 20 sati u centru grada. Naravno, svi ste dobrodošli da uživate u zvucima pravog roka. Već sutra u Gračanici nastupaju Sevdalije, također u centru grada, ali ovaj put

ispred medrese. Početak je 20 sati i svi ste dobrodošli da uživate i sevdišete zajedno. U nedjelju nas očekuju dva događaja. Udruženje građana, odnosno Udruženje žena Izvor Družina Škahovica u nedjelju 30. augusta organizuje treću manifestaciju tradicionalne hrane Halvalijada, a u sklopu ovog događaja biće upriličena i izložba slika autorice Nurkić Izete. Ovaj događaj biće na poligonu malih sportova u Škahovici, a doček gostiju planiran je od 11 sati. Također događaj u organizaciji udruženja iz Škahovice, ovaj put Hor El Emin i Udruženje građana Izvor organizuju festival Ilahija i Kasida koji će biti u velikoj sali BKC-a Gračanica sa početkom od 20 sati. Svi ste dobrodošli da uživate u duhovnoj muzici, Ilahijama i Kasidama, horova sa područja cijele naše lijepe Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste zapisali datume, da ćete se organizovati i posjetiti neki od događaja koji je najavljen za naredni period.

0: se poput travu.
1: Vaš radio, Radio Gračanica.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične

0: Božićne popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, uvaženi šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko Radio Gračanice. Sa nama danas treba da bude prisutan član Komisije za etički kodeks Ahmed Šakušić, koji je najavio kratko kašnjenje. Na početku sjednice je prisutno 28 vijećnika, opravdano odsutan Nedžad Deveđić. Svoje kašnjenje najavio kolega Haris Hasić. S obzirom da sjednici pristaje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje, te otvaram 22. sjednicu Gradskog vijeća Gračanica. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnike sa 20. i 21. sjednice Gradskog vijeća i objedinit ćemo raspravu o ova dva zapisnika, te evo otvaram raspravu po zapisnicima. Ukoliko nema prijavljeni za raspravu, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Izjašnjavat ćemo se posebno za svaki od ovih zapisnika. Ko je za 20. zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća? Protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Dajem na izjašnjavanje izvještaj sa 21. sjednice. Ko je za, protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Umeđu vremenom se pridružio kolega Haris Hasić. Prije nego što prijeđemo na nova vijećnička pitanja inicijative, pročitat ću pristigle odgovore. Na 20. sjednici Gradskog vijeća Gračanica upućeno je 15 vijećničkih inicijativa i 5 vijećničkih pitanja. Na većinu pitanja inicijativa gradonačelnik je odgovorio na samoj sjednici, što ima u zapisniku sa 20. sjednice Gradskog vijeća, a u pisanoj formi su pristigli sljedeći odgovori. Vijećnik Demir Milukić je uputio inicijativu službi za inspekcijske poslove, inspektorat grada

Gračanca, kojim je tražio hitan inspekcijski nadzor u naselju Bijela polja zbog izlijevanja otpadnih voda na javni put, što uzrokuje smrad i ugrožava zdravlje stanovnika. Komunalna inspekcija je izvršila terenske obilaske u tri navrata, 29.6., 13.7. i 18.8.2026. godine. Tokom navedenih nadzora nije uočeno ispuštanje otpadnih voda na saobraćajnicu, pa nije bilo osnova za pokretanje upravnih radnji. Dugoročno rješenje i naredni koraci su da je inspekcija i ranije poduzimala mjere protiv neodgovornih pojedinaca na toj lokaciji, a za trajno rješenje problema potrebno je planirati veća financijska sredstva u budžetu za izgradnju kanalizacione mreže. U narednom periodu najavljen je pojačan nadzor sa komunalnim redarima i primjena zakonskih mjera u slučaju kršenja propisa. Vijećnik Adam Salibaš će uputio vijećničko pitanje službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove, kada će doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne ulice Breučka u mjesnoj zajednici Gračanica, gdje je urađeno samo 2/3 trase. U odgovoru se navodi da su mještani tokom izvođenja radova ukazali na neslaganje između postojeće trase na terenu i granica ulice u katastru. Pokušaj dogovora sa zainteresovanim stranama dali su samo djelimične rezultate. Ova služba nije vodila upravni postupak rješavanja imovinskih odnosa na ovoj dionici. Za nastavak i konačan završetak sanacije potrebno je da druge nadležne gradske službe prethodno poduzmu odgovarajuće radnje na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja. Vijećnik Amel Iljazović je uputio inicijativu Međlisu islamske zajednice Gračanica za preuzimanje i sufinansiranje ugovora notarskih obrada, taksi i drugih administrativnih troškova prilikom uvakufljavanja nekretnina. Pristigao je odgovor u kojem se navodi da dugogodišnje je pravilo da sve troškove postupka uvakufljenja, notarske ugovore i takse snosi sam vakif, o čemu su obaviješteni svi džematski odbori. Preuzimanje tih troškova od strane Međlisa opteretilo bi njegov budžet, posebno jer predmet uvakufljavanja često bude imovina koju džematski odbori ne mogu koristiti. Ostavljena je mogućnost da džematski odbor prilikom prijema zahtjeva procijeni upotrebljivost imovine te postigne sporazum u potpunom ili djelimičnom preuzimanju, sufinansiranju notarskih i drugih taksi. Nakon saglasnosti džematskog odbora, izvršni odbor Međlisa donosi odluku za svaki predmet pojedinačno i kompletnu dokumentaciju prosljeđuje Vakufskoj direkciji Sarajevo na daljnje postupanje. Na vijećničku inicijativu vijećnice Mersihe Jogunčić upućenu javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica vezano za rješavanje problema odlaganja komunalnog otpada u ulici Mula Mustafe Bašeskije, pristigao je odgovor kojim se navodi. Analizom je utvrđeno da do brzog punjenja i gomilanja otpada oko posuda dolazi jer otpad odlažu građani iz drugih naselja i lica koja nisu registrirani korisnici usluga na toj lokaciji. Javno preduzeće Komus poziva predstavnike i stanovnike navedenog naselja na sastanak u prostorije preduzeća radi zajedničkog dogovora. Kao rješenje predlaže se postavljanje pojedinačnih posuda od 120 litara za potrebe stanovnika tog naselja uz prethodni dogovor o lokaciji i načinu pražnjenja. U toku je izgradnja reciklažnog dvorišta na deponiji Grabovac, dok će neefikasna reciklažna ostrva u gradu biti uklonjena. Na inicijativu vijećnika Almedina Omerovića vezano za poboljšanje signala mobilne mreže na području mjesna zajednica Lukavica SBH Telekoma je pristigao odgovor u kojem se navodi da je nakon provjere stanja signala u mjesnoj zajednici Lukavica planirana rekonfiguracija postojeće bazne stanice Sjenina na lokaciji Delića Vis. Po završetku rekonfiguracije bazne stanice Sjenina izvrće se dodatna provjera signala na terenu. Ako se ukaže potreba, planirat će se realizacija potpuno nove bazne stanice mobilne telefonije na tom području. Na vijećničko pitanje vijećnika Nedžada Deveđića upućeno javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica o mogućnosti plaćanja parking usluge za korisnike iz inostranstva koji koriste inostrane telefonske brojeve, pristigao je odgovor u kojem se navodi da je SMS plaćanje dostupno samo za domaće operatere BH Telekom, MTEL i HT Eronet. Plaćanje putem automata je omogućeno na lokaciji Riječka. Stari parking aparati prethodnog koncesionara nisu u funkciji i pored pokušaja popravke.
korisnicima iz inostranstva koji

0: duže borave na raspolaganje mjesečna karta od 40 km za sva javna parkirališta kojim upravlja KOMUS. Grad Gračanica je pokrenuo nabavku novog savremenog parking aparata za najfrekventniju lokaciju. Izmjenama plana javnih nabavki javno preduzeće KOMUS je obezbijedila sredstva za uvođenje novih modela plaćanja bankovnim karticama putem mobilnih i web aplikacija. Realizacija ovog ugovora očekuje se uskoro. Na vijećničku inicijativu vijećnika Mirze Okića vezano za usklađivanje imena ulice u ZK evidenciji i CIPS evidenciji MUP TK pristigao je odgovor od MUPA Tuzlanskog kantona, sektor za upravno pravne i kadrovske poslove odsjek za administraciju Gračanica. Izvršenom provjerom kroz elektronsku bazu podataka utvrđeno je da se u šifrarniku nalazi ulica pod nazivom Hajdarevac. U prilogu je dostavljena kopija akta opštine Gračanica od 25.3.2019. godine u kojem je ranije potvrđeno da je tačan naziv ulice Hajdarevac. Ukoliko je među vremenu došlo do izmjene naziva ulice, odsjek traži da mu se dostavi odluka opštinskog gradskog vijeća Gračanica objavljena u službenom glasniku kako bi je mogli proslijediti agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH radi evidentiranja promjena. Napominjem da su odgovori stigli u opširnijoj formi, a da je ovdje pročitana suština isti. Na preostale pitanja inicijative nisu pristigli odgovori. Sada bi zamolio kolegice i kolege da se prijave za nova vijećnička pitanja inicijative. Nadija Kovorić. Kovorić, Mesiha Jogunčić. Samo malo. Pavdo Imad. Pavdo Kustović. Imad.
1: Pavdo. Demir
0: Tuljazović.
1: Demir Tuljazović. Demir
0: Tuljazović.
1: Iljazović im
0: i Amel Iljazović. Može samo.
1: Hvala Božić.
0: Hvala Sali Bašić. Sedam Mahetelić.
1: Mahetelić.
0: Edin Šehić, tako. Zahvaljujem. Šti prvi, u ime kluba. A, je li u ime kluba ili? Zabilježio sam. Sunce ti ide u oči. Sunce ti ide, šta je? Ruka, spusti slovo. Uvažena kolegica Nadija Kovorić-Bećirević, izvolite. Možemo da pročitam samo. Kolegica koristi svoje poslovničko pravo, samo će predati inicijativu, ali pročitat ću je čisto zbog kolega kako smo se dogovorili, znači inicijativa za sanaciju, rekonstrukciju i uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku u Gračanici. Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić, izvolite.
2: Dobar dan svima. Ja vas se srdačno pozdravljam. Želim nam svima danas uspješan rad. Predsjedavajući, zahvaljujem. I evo ja ću postaviti vijećničko pitanje s obzirom da sam u međuvremenu dobila nekoliko upita građana koji prate plan i program rada gradskog vijeća grada Gračanica. Zašto na današnjoj sjednici gradskog vijeća nije pripremljena i uvrštena u dnevni red tačka odluka o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme s područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora. Obrazloženje, dakle, prema programu rada, kojeg je ovo vijeće usvojilo na 14. sjednici 30.12.25. godine, predviđeno je razmatranje i usvajanje odluke o obavljanju pomenutog stručnog osposobljavanja. Inače, dakle, pitanje, kao što kazah, postavljam na zahtjev građana za koje pretpostavljam da su oni ili članovi njihovih porodica imali ispunjene uslove za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave.

0: ili firmama iz javnog i privatnog sektora. Dakle, sljedeće vijećničko pitanje upućujem javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica i ujedno se zahvaljujem što sam nakon par mjeseci dobila odgovor na postavljeno pitanje vezano za otpad u ulici Mula Mustafe Bašeske. Da li je javno preduzeće Komus Gračanica nakon preuzimanja javnih parking prostora na području mjesne zajednice Gračanica na osnovu odluke Gradskog vijeća Gračanica od 29. januara tekuće godine nastavilo s pružanjem usluga obezbjeđenja parking prostora osobama ili pravnim licima koji su prethodnim upraviteljima, odnosno prethodnoj firmi koja se bavila pitanjem parkinga i upravljala parking prostorima, dakle, oni su uplatili godišnje parking karte za 26. godinu, da li su ih priznali ili su od istih izvršili ponovnu naplatu za pružanje parking usluga za 2026. godinu na javnim parkiralištima na području mjesne zajednice Gračanica. Također, da li je javno preduzeće Komus Gračanica na osnovu zaključka koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Gračanica 29. januara 2026. godine počelo s dodjelom ili potpisalo ugovor sa mjesnom zajednicom Gračanica o dodjeli jednog dijela novčane dobiti od naplate parkinga mjesnoj zajednici Gračanica? Svi se sjećamo na kolegiju da je ova odluka prošla pod uslovom da se, dakle, uvrsti mjesna zajednica Gračanica i bilo je obećanje da će to biti, pa me zanima je li. A ovo prethodno gore, dakle, građani su me kontaktirali i kazali su da su da je Komus tražio naplatu, ponovno plaćanje godišnje karte, a oni su to već platili firmi koja je prije to radila. Obrazloženje je bilo kao ta firma više ne postoji, platite ponovo. Ja mogu i od ljudi, ako bude trebalo, donijeti, ali evo, neka Komus odgovori meni kako sam postala pitanje. Dakle, to je vijećničko pitanje i vijećnička inicijativa, ona može ići i u ime kluba. Ovdje je bilo žrijebanje i bilo je, vezano je za naravno predstojeće izbore i dodjela biračkih mjesta u biračkim odborima i spominjane su neke cifre koje se ne podudaraju s onim koje je, naravno, koje idu od strane Centralne izborne komisije, pa ja sad podnosim inicijativu, evo konkretno gradonačelniku, za korigovanje naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora koji će raditi na realizaciji izbora 4. oktobra 2026. godine na način da se iz budžetske rezerve, s obzirom da iz budžeta naravno ne možemo, obezbijede dodatna novčana sredstva kako bi naknada za rad članu biračkog odbora iznosila 200 konvertibilnih maraka, a naknada za rad zamjeniku člana biračkog odbora 100 konvertibilnih maraka. Neprihvatljivo je, obrazloženje mi je da smatram da je neprihvatljivo da naknade za rad članovima i zamjenicima članova u biračkim odborima budu na nivou naknada od prije 2 godine. I tada, nakon izbora, imali smo određena negodovanja od članova biračkih odbora u smislu da više ne želi učestvovati u izbornom procesu uz tako niske naknade, s obzirom na obaveze, odvojeno vrijeme i tako dalje. Jedan broj članova i zamjenika je nakon saznanja o iznosu naknade za rad odustao dan prije održavanja izbora, o tome postoje evidencije, a što je pravilo dodatne probleme Gradskoj izbornoj komisiji, a mi imamo izdvajanja za Gradsku izbornu komisiju i po našim proračunima radilo bi se o izdvajanju da nekih 20.000 konvertibilnih maraka da se povećaju naknade ljudima, s obzirom da se sve povećavalo u proteklom periodu, pa evo, ne bi bilo zgoreg i to. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Aldo Kurtović. Kolega Kurtović koristi svoje poslovničko pravo, znači podnosi vijećničku inicijativu za uvrštavanje u budžetsku godinu 2027 grada Gračanca stavku za izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta koji povezuje Vranoviće i Žuže Gornja Lohinja. Zahvaljujem. Uvaženi vijećnik Imad Mustafić, izvolite. Također koristi svoje poslovničko pravo, samo će predat vijećička inicijativa na inicijativu mještana Mahale Drafnić i podnosi vijećičku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja u ulici

0: Deva. Derva. Dreva piše. Kolega Demir Milkić, izvolite.
1: Poštovani građani grada Gračanice, sve srdačno pozdravljam. Ja ću iskoristiti poslovničko pravo, predaći tu inicijativu, međutim pročitat ću naslov. Prva inicijativa za sanaciju oštećenog puta u klizištu u naselju Gornji Javor. Druga je inicijativa za sanaciju djece i igrališta u gradskom parku, s obzirom da imam 10.000 u budžetu za igralište u gradu iskorišteno. I treća je izrada predračuna i analiza stanja puta ispred zgrade mjesne zajednice Gračanice, jedini put u centru grada koji je makadamski.
0: Zahvaljujem kolega Milkiću. Kolega Amir Ljazović, izvolite.
2: Salam, pozdravljam sve prisutne sali, kao i slušatelje Radio Gračanice. Za današnju sjednicu gradskog vijeća imam dvije inicijative. Jedna je naslovljena na gradsku upravu nadležnu službu, a tiče se zamjene dijela javnog za privatnu vlasništvo puta u mjesnoj zajednici Babići. Druga inicijativa je naslovljena na međusobnoj zajednici Gračanica i džamatu Babići, a tiče se zamjene ili kupovine dijela parcele za potrebe mjesne zajednice Škahovica i Babići za izgradnju ambulanti poručne medicine. Hvala.
0: Zahvaljujem. Uvažen kolega Adam Salibaš, izvolite.
3: Pozdravljam sve prisutne, kao i slušatelje Radio Gračanice. Moja današnja inicijativa je upućena gradonačelniku i nadležnim službama, a glasi asfaltiranje i sanacija ulice Sturbo Dulić i Muhameda Sejida Mašića. Ulice koje se nalaze na samo 50 metara od samog centra grada su u zaista lošim stanju, a posebno ulica Muhameda Sejida Mašića koja je potrebna kompletna rekonstrukcija. U ulici Stubu je potrebna najmanja sanacija udarnih rupa koje se nalaze većinom na početku i na kraju ulici. U ulici Dudić je potrebno saniranje i asfaltiranje oko 250 metara ulice. Pomenute ulice su opisane i u informaciji o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanice i nadam se da će se barem u nadolazećem budžetu za 2027. godinu naći ove ulice. Hvala.
0: Zahvaljujem, uvaženi kolega Maher Delić, izvolite.
4: Pozdravljam sve prisutne i građane koji nas slušaju putem Radio Gračanice. Za današnju sjednicu imam jednu vijećničku inicijativu, jedno vijećničko pitanje. Vijećničku inicijativu upućujem gradonačelniku i nadležnoj gradskoj službi, a ona se odnosi na hitnu sanaciju i stavljanje funkcije ulične rasvjete u naseljima Varoš i Varoški potok. Neću čitati obrazloženje, to je onaj inicijativa upućena od strane građana ovih naselja koji onaj po njihovim navodima unazad dva mjeseca ne radi onaj pojedina rasvjetna tijela, odnosno veći broj rasvjetnih tijela u ovim naseljima ne radi, iz tog razloga upućujem inicijativu. Vijećničko pitanje upućujem također gradu Gračanici, nadležnoj gradskoj službi. Ono glasi da li grad Gračanica tokom 2026. godine poduzimaju aktivnosti na ponovnom pribavljanju saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju autobuskih stajališta kod policijske stanice Gračanica i općinskog suda Gračanica za koje saglasnost ranije nije dobijena. Ukoliko aktivnosti nisu poduzimane, koji je razlog i da li grad planira nastaviti realizaciju ovih stajališta?
0: Hvala. Uvaženi kolega Edin Šehić, izvolite.
5: Srdačan pozdrav svim prisutnim slušalcima Radio Gračanice. Za današnju sjednicu imam dvije vijećničke inicijative. Prvu vijećničku inicijativu podnosim gradonačelniku i naravno, evo kao informaciju, i vijećima mjesnih zajednica da se u kalendar sportske i društvene aktivnosti grada Gračanica obavezno uvrsti organizacija malonogometnog noćnog turnira za ekipe mjesnih zajednica sa područja grada Gračanica koji bi

0: se održavao svake godine 7. augusta na poligonu Vis, povodom obilježavanja značajnog datuma za grad Gračanica 7. august, dan oslobođenja Visa. Obrazloženje. Svima nam je poznata važnost obilježavanja datuma 7. augusta u našoj skorijoj prošlosti, a isti datum je proglašen od lokalnog značaja, odnosno značaja za grad Gračanicu. Učestvujući direktno, tačnije koordinirajući ove godine na organizaciji sportskih natjecanja, turnira u malom futbolu i odbojci na pijesku, na sportskim terenima na Visu, primijetio sam da su prijave ekipa mjesnih zajednica za malonogmet i noćni turnir veoma malo zainteresovani, što je krivica i sami rukovodstava vijeća mjesnih zajednica koje nisu poslale svoje ekipe, odnosno nisu smatrale obavezom da trebaju na ovakav način uveličati značaj obilježavanja ovog datuma. S tim u vezi predlažem da se već od iduće godine svakog 7. augusta nakon centralnog protokola obilježavanja na spomen obilježju na Visu održava i malo nogomet i noćni turnir u futbolu na poligonu Vis, bez obzira na koji dan pada u godinu. Srećom da je iduće godine u subotu, pa će biti lako ovo organizovati, već 28. ponedjeljak, tako da u narednim godinama očekujem da će se poraditi na ovo. Potrebno je dakle da grad Gračanica u saradnji sa mjesnim zajednicama i nadležnim sportskim organizacijama obezbijedi potrebne uslove za organizaciju turnira, uključujući tehničku i logističku podršku, kao i da se za realizaciju ove manifestacije planiraju određena sredstva u budžetu grada Gračanica. Ovdje se mogu samo nadovezati da je gradonačelnik izašao u susret i pomogao značajnije ove godine turnir i hvala mu na to. Druga vijećička inicijativa, također gradonačelniku, a vjerovatno putem službi i javnim prijevoznicima putnika na području grada Gračanica, za usklađivanje linija javnog prijevoza i itinerera sa stvarnim potrebama građana na području grada Gračanica, odnosno usklađivanje linija, itinerera i redova vožnje javnog prijevoza na području grada Gračanica. Obrazloženje. Javni prijevoz predstavlja jednu od važnijih usluga stanovnika grada Gračanica, posebno za učenike, studente, zaposlene, penzionere i građane koji žive u daljim mjesnim zajednicama. Postojeći sistem javnog prijevoza potrebno je kontinuirano prilagođavati stvarnim potrebama stanovništva, naročito imajući u vidu promjene o broju učenika, radnom vremenu privrednih subjekata, početku i završetku nastave, migracijama stanovništva između mjesnih zajednica i gradskog područja, kao i promjene organizacije saobraćaja. Grad Gračanica i ranije razmatrao pitanje organizacije javnog prijevoza, uključujući izradu elaborata organizacije javnog autobusnog prijevoza i problematiku autobusnih stajališta. Međutim, potrebno je napraviti novu i praktičnu analizu stvarnih potreba putnika, jer kvalitetan javni prijevoz ne podrazumijeva samo postojanje određene linije, već i odgovarajuću trasu, dovoljan broj polazaka, vrijeme polazaka i povratka, povezano sa školama, privrednim zonama, zdravstvenim ustanovama, gradskim centrom i drugim važnim lokacijama. S tim u vezi pokrećem vijećičku inicijativu kojom se od nadležne službe grada Gračanica traži da u saradnji sa registrovanim prijevoznicima javnog prijevoza putnika, školama, mjesnim zajednicama, privrednim subjektima i drugim relevantnim institucijama izvrši sveobuhvatnu analizu postojećih linija, itinerera, redova vožnje i autobusnih stajališta na području grada Gračanica te pripremi prijedlog njihovog usklađivanja sa stvarnim potrebama građana. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Evo, ja imam dvije inicijative. Prva inicijativa koju upućujem javnom preduzeću Komus d.o.o. Gračanica, radi se znači o inicijativi za izradu studije izvodljivosti analize i opravdanosti širenja djelatnosti na poslove upravitelja stambeno-poslovnih zgrada, znači od strane javnog preduzeća Komus d.o.o. Obrazloženje, evo, neću čitati. I druga inicijativa od strane jednog mog sugrađanina Muhameda Okanovića Okija, izrada adresnog registra na području mjesne zajednice Mirčina. Uz ovu inicijativu prilažem i spisak ulica kao i kartu sa nazivima ulica kako su planirane po ovoj inicijativi. Moram napomenuti da je ova inicijativa bila i na vijeću mjesne zajednice Mirčina, koja je evo jednoglasno usvojena, i nadam se i odnosno vjerujem da će ona i službeno svakako doći do nadležnih službi, ali evo moj sugrađan je izrazio želju da je ovdje podnesemo, tako da to je druga inicijativa. Hvala. Na službu predsjedavajućeg je pristigla inicijativa u skladu sa poslovnikom 48 sati ranije o kojoj trebamo da se izjašnjavamo, a podnio je uvaženi kolega Arne Savdić, pa evo ja

0: Ja bih kolegu zamolio da pročita svoju inicijativu. Izvolite kolega.
1: Evo, s obzirom da prvi put izlazim za govornicu, ja sada konceram i pozdravim posebno slušaoce Radio Gračanci. Inicijativa se odnosi za pokretanje postupka obezbeđenja zemljišta za izgradnju područnog odjeljenja javno ustanove dječje obdanište naša djeca Gračanca u Donjoj Radici. Na osnovu člana 6, člana 9, člana 20 zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim je utvrđeno da je predškolski odgoj i obrazovanje djelatnost od posebnog društvenog interesa, da jedinica lokalne samouprave prati potrebe stanovništva i osiguravaju uslove za razvoj i dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te da se mreža predškolske ustanove razvija u skladu sa potrebama djece i mogućnosti osnivača, kao i na osnovu člana 49 i člana 51 zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kojima su definisane nadležnosti školskog odbora kao organa upravljanja, uključujući odlučivanje o raspolaganju imovinom škole uz saglasnost osnivača i nadležnog ministarstva, te u vezi sa odredbama zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koje uređuju pravo korištenje i raspolaganja nekretnina u javnoj svojini. Polazeći od povećanih potreba za smještaj djece predškolskog uzrasta na području mjesne zajednice Donja Oravca i okolnih mjesnih zajednica Mirčina, Rašljeva i Gornja Oravca i drugih mjesnih zajednica, Gradsko vijeće Gračanca upućuje inicijativu školskom odboru javne ustanove Osnovna škola Oravca da u okviru svojih nadležnosti pokrene postupak prema nadležnom Ministarstvu obrazovanja, nauke i Tuzlanskog kantona radi dobijanja saglasnosti za ustupanje na korištenje dijela školskog zemljišta u Donjoj Oravci. Cilj ove inicijative je obezbeđenje adekvatne lokacije za izgradnju objekta područnog odjeljenja za javnu ustanovu dječje obdanište naša djeca Gračanca, čime bi se stvorili neophodni preduslovi za pokretanje postupka planiranja, projektovanja i realizacije proširenja kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon pribavljanja potrebne saglasnosti od strane ministarstva, stekli bi se uslovi da javno ustanovno dječje obdanište naša djeca Gračanca u skladu sa svojim nadležnostima pokrene dalje aktivnosti na realizaciju projekta, uključujući izradu projektne dokumentacije i obezbeđenje finansijskih sredstava. Realizacijom ove inicijative omogućilo bi se povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, smanjila lista čekanja te unaprijeđenje dostupnosti i kvaliteta usluge za djecu i roditelje sa područja Donje Oravci, kao i susjednih mjesnih zajednica koje sam naveo. Zadužuje se školski odbor javne ustanove Osnovna škola Oravca da razmotri ovu inicijativu i po pribavljanju mišljenja i saglasnosti nadležnog ministarstva informiše Gradsko vijeće o poduzetim aktivnostima i mogućnostima realizacije.
0: Zahvaljujem. Kolega Topčagić, izvolite.

0: Prije svega želim da pozdravim gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku pravobraniteljicu, šefove službi, kolegice i kolege, goste, predstavnike medija te slušaoce Radio Gračanica. Iskreno da budem, nešto sam tamo čitao neki akt, nisam dobro predsjedavajući čuo kada se najavljivali kolegu Arnesa Avdića, ako se radi o inicijativi koju treba danas da usvaja, jeste gradsko vijeće, ja zahtijevam prije izjašnjavanja o dnevnom redu pauzu od 10 minuta kako bi ustanovili da li je poslovnik prije svega ispoštovan i evo da vidimo o čemu se radi. Mislim da smo trebali ranije biti upućeni na kolegu, imali smo sjednicu kolege prije 10 minuta od samog početka sjednice, nije pomenuto uopšte da će se ovo naći na dnevnom redu, tako da bi evo u ime kluba Vijećnika SDP-a tražio pauzu od 10 minuta prije nego što se budemo izjašnjavali o samoj inicijativi da li će biti uvrštena na dnevni red. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću, pravo ste, napravljeni propust od strane službe, trebali smo dostaviti ovu inicijativu u bar elektronskom obliku do službi, u pravo ste 100%, tako da evo određujem pauzu od, ukoliko ima još prijavljeni povodom diskusije za ovu inicijativu, ukoliko nema, evo određujem pauzu od 10 minuta.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto

0: centar blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: sugestiju kolege Topčagića smo održali sjednicu kolegija na koju smo ustanovili, evo, zbog zakašnjenog dostave materijala po ovoj inicijativi, ipak je povlačimo za sljedeću, odnosno narednu sjednicu na prijedlog predlagača i o njoj ćemo se izjašnjavati na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Zahvaljujem kolegama na razumijevanju. Da li ima odgovora na postavljena pitanja inicijative? Izvolite. Šef službe Dženana Tukulj, izvolite.
1: Dobar dan svima. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na pitanje vijećnice Mercige Jogunčić vezano za odluku o stručnom osposobljavanju, zbog čega ona nije danas na sjednici, da kažemo radi javnosti. Ostaje stručno osposobljavanje, mijenja se način na koji će se stručno osposobljavanje u budućnosti realizovati, s prostog razloga što dolazi sve manji i manji broj. Znači, na početku smo imali 140, pa 70, pa 40, sad u ovoj godini smo imali negdje maksimalno 14 osoba koje se trebaju, sa VSS-om koje se trebaju stručno osposobljavati. Radili smo, ako se sjećate, odlukom utvrdimo broj, utvrdimo koga, koje, a to smo dobivali od strane javnih i privatnih institucija i firmi. Sad imamo manji broj, dolazi do nesrazmjera, ono što imamo na birovu to ne odgovara privatnom sektoru, te ćemo utvrditi drugačiju odluku kojom će, da kažem, stručno osposobljavanje trajati čitave godine bez javnog poziva, samo na zahtjev.

0: zahtjev osobe koja se stručno osposobljava i koja će eventualno morat pronaći instituciju ili privatnu firmu kod koje će vršiti to stručno osposobljavanje. Tako da, u najkraćim, ostaje, mijenja se forma. Eto, prijatno.
1: Zahvaljujem. Sad bih Živog, gradonačelnik, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja pozdravljam sve danas prisutne vijećice i vijećnike, predsjedavajućih, saradnicima, našu pravobraniteljicu, šefove službi, medije i naravno naše slušalce. Ja ću krenuti ovako po redu ovo. Kolekcija Nade, uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku. To je sad, evo mi, zatvoreni konkurs za idejno rješenje. Sad će dakle komisija zasjedati, idemo odabrati idejno rješenje, nakon toga glavni projekat, pa ćemo i u tom dijelu je svakako planirano i taj dio uređenje tog igrališta. Ali smo trenutno postavili određene dole table i, ajde da kažem, malo smo sanirali one baš loše stvari koje dole jesu, tako da ne bi došlo do neke povrede kod djece. I stavili smo nove table da je zabranjeno tamo, ne znam, loptom, da djeca ne smiju, mislim, preko 12 godina. Čini se da je tako. Da, pa smo malo i taj dio, evo koliko možemo u ovom trenutku, a ona prava sanacija ide, evo, kada dođemo do tog dijela uređenja centra grada. Kolegica Jugunčić, evo, za ovo stručno osposobljavanje odgovoreno. Za parking, hajde, ostavit ću to stvarno komu su, iako ja jesam sa direktorom Amerom razgovarao, ali nema veze, evo, nekude. Kolega Kurtović, što se tiče ovog dijela za 27. budžet, mislim da ćemo mi već ove godine raditi dokumentaciju, pošto imamo taj dio ostavljen za projektovanje u ovoj godini. Plan je svakako da se ova dionca gore Vranović i Žuže, da se to uradi. Vjerovatno ćemo već u ovoj godini raspisati da se isprojektuje ta ulica, da bismo i mogli aplicirati na neke više nivoje, da se ta dionca završi. S obzirom da to stvarno u slučaju recimo nekog nezgodi ili bilo čega zatvaranja ovog dijela regionalne ceste Gračanica, Bukva, Srnice, to je u jednom dijelu jedina alternativa ovdje, uz onaj tamo dio preko Gornje Orahovice što se može, ali evo, na ovoj ovdje dionci bliža je ta. Kolega ima ležeći policajci, moramo zaista vidjeti to da li može u ulici Djerva, s obzirom da je gore poprilično veliki uspon, pa ćemo vidjeti da se uradi elaborat i da li postoji mogućnost, jer na velikom usponu ne smijemo postavljati ležeći policajce. Sad, da li postoji negdje, ok, evo to ćemo vidjeti, u elaboratu ćemo to staviti i tu ulicu da se obuhvati, pa da možemo onda raditi za iduću godinu. Kolega Milkić, evo, sanacija igrališta već je odgovoreno. Sanacija puta Gornji Javor, oštećenje, to je ovo put prema Malešćima, jel? Drugi. Aha, ok, ajde provjerit ću, evo, ne znam stvarno u ovom trenutku koja je dionica tačno, pa tako da ja ne mogu dati odgovor. Uređenje ispred mjesne zajednice Gračanca, dakle, to je onaj krug ondje koji je. To možemo vidjeti, dakle, to svakako spada u ovaj dio koji se tiče rente, pa možemo ugraditi. Onda je, koliko znam, bio i zahtjev i stanara da se postave rampe, jer je onaj gore dio, jedan dio tog parkinga je i od zgrada, odnosno stanara, tako da i taj dio definitivno trebamo riješiti. U stvari, onda postoji rampa koja nije u funkciji. Evo, to treba vidjeti, ali to mislim da to treba ipak stanari da oni u tom dijelu urade to. Kolega Iljazović, zamjena, ajde, neću ovo, ne znam, provjerit ću, evo, šta je kupnja zemljišta, to smo već od ranije razgovarali, pa traviti, znači, sa islamskom zajednicom. Kolega Salibašić, asfaltiranje puta i sanacija ulici Stubo i Saida Mehmeda Maša, ali tako, to je već od ranije postoji i inicijativa i zahtjev od kolekcije Sabihe da se taj dio uradi, tako da evo, to isto možemo raditi iz rente. Mislim da se tu ne treba raditi nikakva dokumentacija, da je to samo sanacija postojećeg dijela. Možemo, evo, vidjet ću sa

onaj sa službom da izađu, da uzmu tamo gdje je najkritičnije pa da se to može onaj uraditi. Sanacija rasvjeti, kolega Mahe Delić, Varoš i Varoški potok, to je nešto što imamo problem, stvarno, evo da kažem, malo i čudan, vjerujte mi. Na kraju morat ćemo vrlo vjerovatno urati kompletno izmještanje tih vodova koji idu ispod zemlje, da će se morati po tim stubovima. Jedan dio, evo, tu je, hajde, Hasan Čalić, koji je naš novinar, on čini se u tom dijelu živi, jedan dio je riješen, međutim, svako malo opet se dešava stvarno da napravi se, ne znam da li, evo, Hasan to možda može, jeli, po najbolje radi 2-3 dana, pa se opet desi problem, tako da ćemo tu, a generalno imamo problem sa trenutnim izvođačem radova koji je dobio održavanje ulične rasvjete, pa jednostavno, jako je teško čovjeka dočekati, vjerujte mi, firma je iz Banovića i evo, tu stvarno imamo problema velikih, tako da razumijem sve građane s tim da ovo je problem koji nije od ovih dva mjeseca, ovo je problem, čini mi se, unazad par godina da se vuče, ali evo, dio je se riješio gore, dio još uvijek nije. Vidjet ćemo da se i taj, ako treba sve da se izmjesti kompletna napajanje električnom energijom po stubovima, morat ćemo na kraju to uraditi. Kolega Šehić, da, Mahir, onaj stajalište kod policije da je urađeno i urađeno dole onaj kod na lukama, ovo kod suda nemamo saglasnost suda, tako da to još uvijek, evo, čekamo to i mislim, ne znam da li ćemo ikada i dobiti to, ali evo, to ne možemo ni raditi jer nemamo saglasnost, ovo ostalo je dakle, urađeno što smo imali saglasnosti. Sportski turnir u malom fudbalu da se uvrsti u kalendar sportskih dešavanja, možemo, to nije to nikakav problem, kolega Šeću, međutim, evo, imali smo mi nedavno i ovdje turnir mjesnih zajednica gdje je bio zaista, ajde da kažemo, jako, jako izdašan nagradni fond, mi smo imali mjesne zajednice koje nisu došle u onom, eto, ajde da kažemo, najjačim sastavu, jednostavno, jako je teško natjerati te momke koji igraju, hoće li oni igrati tu za mjesnu zajednicu, hoće li otići negdje na neki drugi turnir, nema niko nikakvu obavezu da nastupa. Može se pokušati urgirati prema predsjednicima mjesnih zajednica, je zaista ovaj turnir na samom Visu, na obilježavanje dana pobjede na Visu 7. augusta bi trebalo da ima jedan poseban značaj u svim mjesnim zajednicama. Međutim, kažem, opet moram se u tom dijelu, ajde da kažem, ograditi, jer ne znam da neko može sad doći pa nekome narediti da dođe. Ali evo, mi trebamo urati što je do nas, svakako. Usklađivanje linija, ovo sam imao kolegi Šeću, kada je odlazio, rekao sam da trebamo vjerovatno već odmah iduće sedmice napraviti sastanak pa da vidimo po ovom pitanju da razgovaramo, jer sad kreće i školska godina, imamo i ovaj dio koji se tiče kantonalnih linija, pa djeca će da izlaze na autobuskoj stanici dole u donjem dijelu grada, trebaju da se, dakle, djeca koja dolaze Lukavica i dio, čini mi se, čak i Stjepan Polja, ne znam sad kako će ovi iz Orahovice, pa to isto trebamo da vidimo kako i na koji način ćemo to riješiti. Ovo, kolega Okić, pravite zgrada da se da, jel, na komusu, evo, to trebamo vidjeti kako se može. Kolega Arnes, ovo što evo, hajde na kraju uz dogovor, jel, povučena inicijativa, o tom se stvarno već i razgovaralo sa direktoricom, s obzirom da je otvoreno područno odjeljenje, tako da ga nazovemo, dakle, u Stjepan Polju, mi smo već razgovarali da vidimo sad i na ovu, jel, istočnu stranu prema Mirični, prema tamo Orahovica, da se otvori jedno odjeljenje. I onda sljedeći korak koji bi bio je jedno odjeljenje, vrlo vjerovatno gore negdje Doborovci, evo, hajde tako da kažemo, taj kraj koji bi isto tako trebao da ima jedno odjeljenje gradskog vrtića, obdaništa za potrebe tih ljudi od ozgo mještana tih sela. Tako da evo, ok, sada je ostavljeno na iduću sjednicu, ali svakako nešto o čemu se već i

0: i razmišlja i razgovarano je i evo, slažem se sa ovom inicijativom, samo trebamo sada vidjeti onaj kako i na koji način to da se jel, provede kroz ovaj dio, a mi ćemo naravno tu i sa direktoricom, a tu svakako trebamo uključiti onaj vladu kantona da nam pomogne u tom dijelu u samoj izgradnji objekta kad dođe do toga. Ja vjerujem da će doći. Mislim da je neupitno da li je potrebno da se u tom dijelu gradi jedno područno odjeljenje obdaništa. Eto, to je to, čini se, nema više pitanja. Pardon, da. Iz budžetske rezerve odbijam. A za neke druge stvari, evo, možemo vidjeti, onaj, nemamo tu stvarno onaj mogućnost, evo, iz budžetske rezerve ne. Ja bi tu, evo, dao predlog, neka stranke uzmu taj dio na sebe, pa neka pomognu onaj svojim, a tu imaju i kandidati, a budžetska rezerva za te stvari, ja i ne bih trošio na to. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Mi možemo dalje nastaviti sa radom. Prelazimo na dnevni red današnje sjednice. U materijalima ste dobili dnevni red za 22. sjednicu koju je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi pod jedan razmatranje i odlučivanje o građanskoj inicijativi Edise Sejdinović. Pod dva razmatranje stanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine. Pod tri razmatranje stanje izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1.36.2026. godine. Pod četiri razmatranje stanje izvještaja o dugu za drugi kvartal 2026. godine. Pod pet, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti. Pod šest, razmatranje i usvajanje odluke o promjeni statusa javnog puta KO Donja Orahovica. Pod sedam, razmatranje i usvajanje odluke o promjeni statusa javnog puta KO Soko. Pod osam, razmatranje usvajanje odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnog puta R460. Pod devet, razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanica sa gradom Samoborom Republika Hrvatska. Pod 10. Razmatranje i davanje saglasnosti na pravila javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Pod 11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela komisija u periodu od 1.1. do 36.2026. godine. Pod 12. razmatranje informacije o zimskoj službi na području grada Gračanica i pod 13. razmatranje informacije o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanica sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije. U međuvremenu od održavanja sjednice kolegija, kada smo formirali ovaj dnevni red, pristigla su dva zahtjeva od izvjestilaca za povlačenje određenih tačaka sa dnevnog reda. Radi se o građanskoj inicijativi od strane Edise Sejdinović, znači zbog nemogućnosti prisustva 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Gračanica, molim da se rasprava o mojoj građanskoj inicijativi odgodi za narednu sjednicu. Kao izvjestilac ima pravo da povuče svoju tačku sa dnevnog reda. I drugi zahtjev za povlačenje tačke dnevnog reda je od javne ustanove Centar za socijalni rad vezano za saglasnost na pravila javne ustanove Centar za socijalni rad. Također smo dobili zahtjev za uvrštavanje na dnevni red. Radi se o razmatranju usvajanju odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu. I druga tačka za izmjenu i dopunu dnevnog reda je razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Otvaram diskusiju po dnevnom redu. Ukoliko nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem diskusiju i daću na izjašnjavanje izmjene i dopune dnevnog reda. Budući da su izvjestioci imaju pravo po svoje tačke, o njima se nećemo izjašnjavati, znači samo ćemo se izjašnjavati o dvije tačke za izmjenu i dopunu, pa ću onda pročitati kompletan dnevni red. Znači, dajem na izjašnjavanje ko je za da se uvrsti u dnevni red razmatranje usvajanja odluke izmjeni

34,21%. Ovdje se radi o prihodima koji se ne ostvaruju kontinuirano tokom godine, već u određenim periodima. Tako da u prvih šest mjeseci, ako posmatramo samo ostvarenje neporeznih prihoda, vidimo da prati planirane. Izuzev ovih prihoda, pominjala sam juče na komisiji prihod od parkomata, prihod od prodaje imovine i stanova, gdje znači generalno prihod od vašera, to su prihodi koji ne ostvaruju se svaki mjesec, znači u određenim periodima. Tako da generalno možemo reći da i neporezni prihodi prati planirane prihode. Grantovi su ostvareni u iznosu od 834.827 konvertibilnih maraka, odnosi se na tekući grant od države u iznosu od 764 marke. Radi se o sredstvima za izbore, prethodne za ostala obaveza. Tekući grant od kantona u iznosu od 120.731 marku, sredstva za boračku i refundacije bolovanja. Kapitalni grant od federacije u iznosu 351.709, rad se o projektu vodosnadbivanja Lendići, put Dunja Lohinja, M4 Kakmuž, utopljavanje BKC-a, put Lukavica Malešići. Kapitalni grant od kantona u iznosu od 361 marku 623, radi se o grantu za nabavku opreme za vatrogasnu jedinicu, zaštitni zid na rukometnom igralištu, sanacija krova Konak, spomen obilježje u Škahovici i toplovod Korića Han. U materijalima u tabelarnom prilogu vi ste vidjeli iznos ostvarenih oprihodovanih grantova. Mi imamo grantove koje smo ostvarili i za koje su projekti već ugovori potpisani za te projekte koji su u fazi realizacije, ali nisu oprihodovani obzirom da oprihoduju se po samoj realizaciji projekta. U vašim materijalima su navedeni ti prihodi, evo ja ću ih samo sad nabrojati. Sanacija krova na zgradi Konak, znači jedan dio granta je spram pristigle fakture i oprihodovan, preostali dio do dolaska okončane situacije isto će se oprihodovati. Pod u sali na Lukama, vodovod Lendići, nastavak faze, put Dunja Lohinja Durač, projekat vodosnadbijevanja Dunja Orahovica, hidrogeološka istraživanja, dodatnih količina podzemnih voda, put Karići Babići strane u Škahovici, oborinska kanalizacija ulici Hajrudina Džebe Bajbage, nastavak faza 3, sanacija divlje deponije faza 2, sanacija stambenih objekata u vlasništvu romske populacije, javni poziv je već raspisan u toku. Kanalizacija Hajdarvac, rekonstrukcija distributivne mreže u gradu, vodovod Ibrići Malešić, te drugi projekti. Imamo i donacije građana za projekte koji su uplaćeni, a koji će također biti oprihodovane po realizaciji i prispijeću situacija. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, ukupno izvršeni rashodi i izdaci grada Gračanica u izvještajnom periodu 26. godine iznose 9.361.790 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za 43,77%. Tekući izdaci izvršeni u iznosu od 7.549.594 konvertibilne marke, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za 19,21%. U okviru tekućih izdataka izvršeni su izdaci naime plata sa doprinosima u iznosu od 2.773.856, materijalni troškovi realizovani su iznosu od 1.813.518, tekući grantovi realizovani su iznosu od 2.572.802, kapitalni grantovi izvršeni u iznosu od 126.979. Izdaci za kamat izvršeni su iznosu od 59.269 konvertibilnih maraka, tekuća rezerva u iznosu od 81.104. Kapitalni izdaci realizovani su u prvi šest mjeseci u iznosu od 1.177.265 konvertibilnih maraka. U tabelarnom pregledu u samom izvještaju za šest mjeseci nalaze se rashodi i izdaci koji su realizovani, za koje smo, kada su u pitanju kapitalni izdaci, za koje smo dobili fakture i koje su već uknjižene. U ovom izvještaju nema u tabelarnom dijelu, mislim zakonski se ne može prikazati,

sve ono što smo radili tokom ovih 6 mjeseci i do ovog momenta, a mislim prvenstveno na pokrenute procedure i potpisane ugovore, svega onog što smo planirali kako u budžetu, tako i u rebalansu. Dali smo vam u obrazloženju ovaj materijala, jer u tabelarnom prigledu, kako rekoh, ne možemo ovaj to uraditi zakonski, gdje smo vam naveli sve projekte taksativno za koje smo pokrenuli postupke procedure ili pokrenuli ili potpisali ugovore. Do ovog momenta većina tih, ajde ne kažem većina, ali dobar dio je već realizovan. Ne nalazi se, rekla sam, nije faktura ušla u ovih 6 mjeseci, a neke nisu ni došle, ali se na terenu radi. Ja ću sad nabrojati taksativno sa iznosima sve projekte za koje smo potpisali ugovore i koji dobrim dijelom na terenu su urađeni. Evo okvirno ću reći da 3.756.266 do ovog momenta imamo potpisanih ugovora i pokrenutih procedura. 2.020.000 imamo potpisanih ugovora, a 1.188.932 marke imamo, znači, procedura koje su u postupku što se tiče ovog materijala iz onog prigleda iz obrazloženja. Nakon toga, sa današnjim danom, imamo još 1.101.000 pokrenutih procedura. Prije nego krenem na ovo taksativno brojanje sa iznosima, samo bi navela da ono što je dobro za ovaj izvještaj i što je kako nama, tako i vama, jer ste jel usvojili ga i zajednički nam je cilj da ga realizujemo, da je prihodovna strana stabilna, da smo planirali kako porezne i neporezne prihode, što i sam ovaj izvještaj pokazuje, da je dobro nam ostvarenje, realizacija, znači prati ostvarenje prihoda. I prijeću sad na nabrajanje. Izgradnja javne rasvjete u gradu, potpisali smo ugovor u iznosu od 18.123 konvertibilne marke. Izgradnja mokrog čvora poligon Azem Pribava 8.468. Ovaj postupak mokrog čvora na poligonu Azem smo sigurno i prošle godine pokretali, poništavali, niko se nije javio, pa mislim i pretprošle, evo, sigurno 5 puta, pa ako nije i više. Imali smo u kapitalni također u opremu spada i nabavka namještaja, tu smo završili, nabavka parkomata, potpisali smo ugovor, sanacija podne obloge u sportskoj dvorani Luke 119.000, sanacija podloge za blokadu vlage u sportskoj dvorani 45.988, opremanje civilne zaštite, znači nabavka 2 elektronske sirene 74.938, Gornja Orahovica kanalizacija Dobrnjići 4.797, energetski audit za sportsku salu Luke 6.962, Istražna bušotina Vrela Lukavica 12.051, Dunja Orahovica, hidrogeološki radovi 92.430, vodosnadbivanje Soku Krešnice, distributivni vod 32.759, kanalizacija Soku Sumbići Plane 26.325, kanalizacija Babići Zvijezda 9.185, Brezici Mirićina 8.190, Sarajevska ulica 328.567, sanacija puta Karići Babići strane Škahovica 216.903, put Dunja Lohinja povratničko naselje Durač 32.790, rekonstrukcija puta Omirović i Dunja Orahovica 44.413, rekonstrukcija puta Dunja Orahovica Gazibegovići 8.519, rekonstrukcija puta Rašljeva 43.524, rekonstrukcija bankina i kanala duž glavne dionice puta Rašljeva 4.900, rekonstrukcija puta Hanjak Malešić 26.208, rekonstrukcija puta kod HH MZ Malešić 13.338, rekonstrukcija puta Govači

0: imamo prenesenih još projekata koji su na terenu, kažem, urađeni, ali nisu u ovom izvještaju ušli. Od momenta dostavljanja izvještaja vama pa do danas, evo, spomenut ću jer smatram i bitnim, procedure koje do petka, koje su već u postupku pripreme, do petka bi trebala biti objavljene. Iz vodnih naknada imamo rekonstrukcije vodovoda Gornji Dobarovci, Hadžić i Gračanica, potisni cjevovod i bunarska pumpna stanica 69.000, rezervoar Okanović Škahovica 90.529, sanacija vodne komore i dogradnja zatvaračke komore centralnog rezervoara Babljak vodovodnog sistema Mirična 106.000, izgradnja potisnog cjevovoda od izvorišta Jela do rezervoara Makovce Rahovica Donja 76.000, izgradnja potisnog cjevovoda od izvorišta Osište do rezervoara Birkovac 116.000, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica dionica Brijest-Šenik u radnoj zoni 247.000, izgradnja škole u Piskavici 49.000, rekonstrukcija puta Trnovci-Medića 100.000, izgradnja dijela distributivne mreže u naselju Mehmedović i Čakule 29.977, sanacija trotoara Hajderavac faza 2 19.200, trotoar prema glavnoj autobuskoj stanici 16.800, sanacija puta s izradom propusta u naselju Brežće Malešići 15.795, sanacija puta u naselju Golači Malešići 24.900, sanacija puta u naselju Luke Stjepan Polje 8.400, sanacija klizišta u naselju Škahovica 78.000. Imamo i postavljanje mreže za Malešiće kod Kamenoloma i Deliće Lukavica. Ovo su znači postupci koji su u toku, koji do danas, koji što se tiče vodnih ovih, oni će biti raspisani do petka, kažem, pripremaju se. Ono što je ključno na kraju, što bi istakla i juče sam to spomenula isto na komisiji, sam procenat izvršenja koji svi pominjemo, je li procenat dobar ili nije, ne može se posmatrati samo kao procenat, ne može pokazati je li za ovih 6 mjeseci neki uspjeh ili neuspjeh sa stanovišta procenta izvršenja, obzirom da znamo kako ja, tako i vi znate, nije to mudro slovo, ne može se u izvještaju naći ono za što nismo dobili fakturu. A da smo radili i da smo došli do potpisanih ugovora, da smo pokrenuli procedure, sve što je do nas bilo, da smo morali voditi računa i odobrenim projektima, o ugovorima sa višim nivoima vlasti, sve smo uradili, doveli do ovoga i kažem, od ovih vi ste prepoznali već sigurno projekte koji su i realizovani na terenu, ali nisu u ovom izvještaju. Toliko za sva dodatna pitanja. Evo, gradonačelnik, kako ima dodat na ovo što sam već ja istakla prije pitanja.
1: Zahvaljujem. Sad mi čeka gradonačelnik, izvolite.
2: Evo, ja stvarno neću ponavljati ovaj dio ništa, nego samo što je još u međuvremenu bilo, to je dakle vodosnabdjevanje Lendića koji idu iz vodnih naknada. Prvi puta smo imali jedan mali, pa hajde, više je to bila greška u tom dijelu planiranih nekih količina, pa su nam vratili da to ispravimo. Imali smo roka 5 dana ispravljeno. Stiglo nam je dakle i za Lendića 213.000 ili za vodosnabdjevanje Lendića. Zatim ovdje nigdje nije uvršteno još uvijek i ništa, čekamo potpisivanje ugovora od 2 miliona onog kreditnog zaduženja vlade kantona, dakle to će isto ići evo u narednom periodu. Ja stvarno nadam da će to potpisivanje ugovora biti u toku ove sedmice, eventualno iduće. 200.000, sad ne znamo tačno, sanacija krova na dvorani, ne znam da li spomenuto, ali sam mislim da nije to spomenuto. Dakle, idemo 200.000 sanacija krova, odnosno zamjena, to nije više ni sanacija, to je potpuno novi krov na dvorani Luke. I sad ovdje neka oko 500.000 do 600.000 od vlade federacije, dakle nova sredstva koja ćemo dobiti, isto tako nisu

0: nisu onaj planirana. To možemo aplicirati 5 projekata. Potpisivanje tog ugovora, sam dobio informaciju da će biti u prvih 15 dana septembra, tako da i to ćemo da pokrenemo, dakle, proceduru i tih i tih projekata. Pa evo, poprilično stvarno puno, ono što nam definitivno jeste najveći pa izazov, to je i sa izvođačima radova, i ovaj dio što tiče javnih nabavki, pokušat ćemo za iduću godinu možda da još ranije stavimo određene javne nabavke. Međutim, mi tu imamo problem. Mi ne možemo raspisati sve u martu, jer nemamo dovoljno punjenja budžeta u martu, i mi možemo raspisati sve javne nabavke što se nas tiče, ali ne možete pokrenuti javnu nabavku jer nemate sredstva operativna. Dakle, tek kad na tom kontu imate sredstva, možete pokrenuti javnu nabavku. Mi bi stavili sve da raspišemo infrastrukturu kompletnu, evo odmah krenemo u martu, međutim nemamo tu stvarno mogućnost. Tako da ovdje uglavnom ovo do 36. su one samo infrastrukturne ulaganja i projekti koji su potpisani, odnosno raspisani odmah u martu, da, i to je to, imamo jedan dio što je prenesen, s tim da i ovdje imamo u ovom dijelu što se tiče prenesenih veliki projekti, dva, evo ja ću samo spomenuti, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže Gračanca faza 2 je završeno u potpunosti, i izgradnja rezervara zasjeka Trnovci Đakule tamo, koji je i to isto završeno. Dakle, jedan je projekat 270, drugi je 160, evo. To su stvarno veći projekti koji su ovamo stavljene cifra 550.000, a samo ta dva projekta su 270 i 160, dakle, oni nose 85% tog dijela. Eto, to je otprilike to. Ovo ostalo je već Vanessa objasnila, pa ako bude pitanja, evo, izvolite. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Otvaram diskusiju po prvoj tački. U ime Komisije za budžet, kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Komisija za budžet Gradskog vijeća Gračanca je zasjedala juče, znači dana 25.8. Sjednica je održana u 14 sati i 30 minuta, te je na istoj razmatrana prva tačka dnevnog reda, izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1.2026. godine, te evo nakon obavljenih diskusija i iskazani podataka u samom izvještaju, vjerovatno nezadovoljna realizacijom kapitalnih izdataka i evo ostvareni potpora sa više nivoa vlasti te međunarodnih fondova, izvještaj nije dobio potrebnu većinu, komisija je radila u punom sastavu, ali nije dobio podršku. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Dalje prijavljujem za diskusiju kolegica Mersiha Jogunčić, izvolite.

Hvala predsjedavajući. Prvo ću osvrnuti na izlaganje malo prije i obrazloženje i objašnjenje. Zahvaljujem se na njemu, ali evo nekako me, totalno me sad ovo zbuni. Dakle, imamo nešto za prvih 6 mjeseci, pa nam onda to nije mjerljivo. Šta nam je onda mjerljivo? Ako nam ovaj procenat nije mjerljiv, koji je mjerljiv? Zašto ga onda ima? Koji su mjerljivi faktori? Da li ovo što ste sad brifovali kao na, recimo, na, negdje na predizbornom skupu kad se brifuje pa se priča, ili ovo što smo imali u materijalu, ne znam, ali ja ću se referirati na ovo što je materijal. Dakle, što ja imam, što sam ja dobila. Ovo što je kolega Topčagić malo prije kazao za komisiju, sličnog sam mišljenja, dakle manji je za 37,65%. Koji su razlozi opravdani, neopravdani, javne nabavke, nisu javne nabavke, dostavljena faktura, nije dostavljena, kontinuirano, nekontinuirano, dakle ovdje imamo svega. Ono što je evo dobro jeste da je ovi porezni, ali porezni prihodi koji su ostvareni u iznosu od 8 milijuna i 183 hiljada 407 hiljada i već viši su za 0,89, ovi neporezni

0: Na prvi pogled, da, kao što je kolegica malo prije rekla, kada čitamo materijal koji smo dobili, zaista pokazatelji i ovi procenti su, ako uzmemo mjerilo, jeli, da mjerimo po tim izvršenje budžeta za prvi šest mjeseci, nisu baš dobri, nisu onako, ako bi rekli, u nekim okvirima razumnim. Međutim, poslije obrazloženja šefice službe i koji su projekti, dakle, blizu 4 miliona u fazi, tako reći, potpisanih ugovora i tako dalje, vidimo da ovo i nije realna slika, ovo što smo mi dobili u materijalu, obzirom da, evo, kako je obrazloženo, ako ne imamo prihodovnu stranu, ne možemo ni staviti je u ovo izvršenje, što je sasvim ok. Međutim, ja sam ovdje izašao samo, ne bi sad kolegica Mercija veći dio iznijela, ja ću samo osvrnuti na jednu tačku ovu vezanu za poljoprivredu, koja me ovako malo obeshrabrila, da je svega neki 6-16%, nisam sad, da ne otvaram, realizacija u prvi šest mjeseci, 355.000, dakle, budžetu, sasvim je malo izvršenje, porazno, ne znam zbog čega i zašto, jer sam lično se borio sa nekih 80-100.000, pa svaki put, svaki budžet malo smo podizali, evo imamo cilj da to bude pola miliona, pomoć našim poljoprivrednicima, da se to nekako nije, evo, realizovalo, vjerovatno možda zbog ovih razloga što je Ivanesa govorila, možda tu u nekom ovim posljednjim kvartalima ove godine. Ono što ja zamjerim i mislim da sada ću vjerovatno reći to možda iz principa više, zaista, ovo će biti posljednji put u ovakvoj formi vezano za budžet, jer sam prošli put decidno naveo kako želim da bude izvještaj, da želim da bude po mjesnim zajednicama, po kapitalnim projektima, po ovim sve što je Vanesa malo prije rekla, čak iznose je čitala ovdje, mi to nismo dobili u materijalu, dobili smo samo taksativno o nazive projekata, dakle sada su iščitane, mi nemamo materijal te iznose, koji su se mogli u nekim tabelama, kao što reče gradonačelnik, interno za nas vijećnike uraditi, evo, zakonski u redu, ali interno za nas da mi to bolje razumijemo, da ovdje ne diskutujemo, proklamujemo i tako dalje. Mislim da javnost treba da zna i da je upoznata s tim tabelama i s tim svim stvarima transparentno, a zakonsku proceduru svakako trebamo, ono što mi usvajamo u formi, ali prilog trebaju biti takve tabele, takvi izvještaji. Sve ovo što je navedeno ovdje malo prije od strane Vanese i što je rekla otprilike, to je se moglo tabelano sasvim lijepo napraviti s pomoć sad onog našeg takozvanog jarana, koji može puno pomoći da to bude zaista interesantno, transparentno i veoma čitljivo. To da smo dobili, mislim da ne bi niko, evo čak ni ja ne bi izašao za govornicu, obzirom da bi prilično bilo sve mi jasno. Uzimajući obzir tu činjenicu da evo ima blizu 4 miliona koji nisu bukvalno ovdje od 13 miliona kapitalnih izdataka nekih jedva 800.000 iskazano, ali evo sa ovim blizu 4 miliona to je sasvim neka druga priča. Rekao sam iz nekih svojih principa, ja zaista ovo je posljednji ovakav izvještaj koji ću podržati danas iz razloga i ovog opravdanja i evo obrazloženja, ali sljedeći, evo, gradonačelniku savjetujem i sugestiju dajem i Vanesi za gradonačelniku da nam pripremaju malo drugačije izvještaje u formi koja će nam biti zaista jasna, gdje ćemo vidjeti ako je planirano budžetom, koliko je izvršeno, koliko je potpisan ugovor, koji su iznosi i tako dalje. To sve imaju zaista, to možda jeste posao, ali kad jednom ubacite u sistem, onda vjerovatno će to biti lakše svaki put. I evo, još jednom apelim da u budući, odnosno na sljedećem izvršenju ili nacrtu budžeta ili prijedlogu budžeta, uvaže ovu sugestiju, inače zaista ja do kraja mandata, samo zbog te forme neću podržavati ništa, ni izvršenje, ni budžeta. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešić, uvaženi kolega Ervin Alić, dobro.
2: Ništa, evo, pošto ja izlazim prvi puta, iskoristio priliku da vas sve poselam i pozdravim.

0: tiče izvještaja, mislim da pogotovo i kolege koji ovdje duže sjedimo, nisam ničiji advokat, ali malo bi uvijek je ovako bilo. Izvještaj se pravi dugo, pa bude pravi se do šestog mjeseca, pa uvijek ista priča, evo već 6 godina ovdje uvijek ista priča. Ali na kraju krajeva izvještaja trebamo podržati od ljudi koji to rade, koji a na kraju godine normalno mora biti izvještaj o izvršenju budžeta i ovo sve mora biti u tome. Toliko što tiče toga, a što se tiče sela Miričine, vidim svaki put se svi zasmijemo kad izađem ovdje, kažem, dolazim iz sela Miričine. Prvi 8 mjeseci sam izuzetno razočaran sa radovima, vidim da se svugdje nešto radi, kod nas ništa. Obećanja ima, vidim tamo na papiru mnogo toga, ali pretpostavljam ako nam iznenadljena zima, ovo će biti sve prenešeno. Nemojte dozvoliti, to sam govorio i u prošlom mandatu i u prošloj vlasti, nemojte dozvoliti radi uštede goriva. Lakše vam je kad dođete u Oravicu asfaltirat, da prenesemo te mašine u Miričinu, pa da završimo i u Miričini, nego da dođete u Oravicu, pa da iz Oravice idete u Stjepan polje, pa iz Stjepan polja u Đakule, pa ponovo dođete u Oravicu, pa se vraćate u Prijeko brdo. Lakše vam je, znači, ajde pokušam idući puta, kad dođete u Oravicu ili Rašljevu, nekom govorim u masi, izvođačima radova, ako treba komunicirati sa izvođačima radova, komunicirat ću ja, kao vijećnik predsjednik mjesne zajednice, ako imam prava, ako nemam, da neko ko treba da komunicira, ne komunicira, da kad dođete u Oravicu ili Rašljevu, svratite selo Miričina, lijepi asfaltni put, znaka, kompletan, M4 urađen, nećete ni gume zafrkat, ni dijelove od tih kamiona, pa da uradite i nama to što treba da se uradi, pa idemo onda dalje, pa novi krug da radimo. Hvala toliko od mene.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Mirza Topčagić, izvolite, u ime kluba SDP-a

Pa evo, klub vijećnika SDP-a u gradskom vijeću Gračanica je razmatrao i analizirao izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine. I evo, mi smo donijeli određene svoje zaključke i evo prije svega da se i izjasnim da ću se u prvom dijelu svoje diskusije referisati izrečito na dostavljeni dokument, a zahvaljujem se šefci Osijeka za budžet, što je juče na moju sugestiju uspjela pripremiti taksativan izvještaj projekata za koje su provedene procedure, potpisani ugovori ili za koje su javne nabavke u toku sa podacima o vrijednostima tih ugovora i kao što je kazao kolega Šejić, da je to bilo možda u narativnom dijelu izvještaja, možda bi svi mi imali možda drugačije malo mišljenje, ali o tom potom. Zamolio bih predsjedavajućeg da ako moja diskusija izađe iz vremenskog okvira koji mi je predviđeno da diskutujem kao predsjednik kluba, da mi nastavi ako može i u moje lično ime diskusiju, tako da ne bi svoje izlaganje, što kaže, dijelio na dva dijela. Podlačim da, planirani budžet rebalansom koji smo usvojili u junu mjesecu tekuće godine, 33.300.376 kovitnih maraka, imamo izvršenje za prvih šest mjeseci 10.380.602 marke. Kada govorimo znači o procentualnom, mi se moramo voditi, pasalo to, ne pasalo nekome, ali mi se moramo ovdje voditi znači iskazanim nominalnim iznosima, odnosno procentima, jer to nam je osnovni neki parametri koji možemo da imamo, koji su vjerodostojni. Znači, izvršenju na šestomjesečni plan

62,35% na godišnji plan 31,17%. Kada pogledamo strukturu prihoda, vidimo da su porezi prihodi, znači po prvoj tom planu bili planirani 15 miliona 976 910 maraka, po rebalansu podignuti, znači za, na 16 miliona 221 763 marke, plan za 6 mjeseci 8 miliona, izvršeno 8 miliona procentualno, znači u odnosu na godišnji plan 50,45%, odnosno na šestomjesečni plan 100,89%, i znači to je ono što je super stvar, čak je nešto malo iznad i to je super. Ovaj, tu drži neku tu stabilnost. Neporezni prihodi, desila je se znači da smo u prvobitnom planu planirali 3 milijuna 692 400 hiljada, zatim u rebalansu smo podigli 4 milijuna 137 328 hiljada, plan za 6 mjeseci 2 milijuna i 68 hiljada, izvršeno 1 361 hiljada 18 korita maraka, znači u odnosu znači, na godišnji plan 32,90%, a šestomjesečni plan 65,70%. I sad se postavlja pitanje. Krajem upravo ovog izvještajnog perioda mi smo radili rebalans budžeta. Gdje smo, evo kao što sam već naveo, neporezne prihode još podigli za neki cirka pola miliona maraka, a imamo ostvarenje, znači, u odnosu na za taj plan 65,79%, to je znači za 6 mjeseci. Postavlja se pitanje koja je bila osnova da se ti ovaj prihodi još i podignu, kada se već mogla imati slika u izvještajnom periodu, jer smo krajem mjeseca juna, ja mislim, usvojili rebalans o ostvarenju tih prihoda. Pod broj 1, znači, ispod svakog plana. Tekući transferi i donacije, kapitalni grantovi i prihodi, znači vidjeli ste da smo planirali rebalansom budžeta kapitalni grantovi i prihode nešto više od 8 miliona, plan za 6 mjeseci 4 miliona, izvršeno sa 36.713.000, odnosno 17,70% u odnosu na šestomjesečni plan. Tekući transferi i donacije, ništa, nešto malo bolja slika, evo, 52,83%, bitno da se zna da su tu neki transferi, tekući transferi, odnosno donacije, u stvari ovdje se većinom radi o tekućim transferima koji pripadaju, znači, lokalnim zajednicama, tako da se oni mogu dobro i planirati, da otprilike se zna koliko sredstava treba da se uplati na, ovaj, na račun grada. To je se naravno reflektovalo, evo, na kapitalne izdatke, koji su ispod svakog nivoa za prvi 6 mjeseci u odnosu na godišnji plan 8,82%, u odnosu na šestomjesečni plan 17,63%. Pogotovo kada se radi se znači u ukupnom iznosu 1 170 000 maraka predviđeno znači za kapitalne izdatke, ali kada se radi o rekonstrukciji i investicionom održavanju, to je iznos nešto malo iznad 700 hiljada maraka u prvi 6 mjeseci, i ovdje navedeno neki taksativno 38 projekata gdje su ta sredstva realizovano, a ostatak je nešto više od skoro, ajde, 450 hiljada maraka je ošlo na nabavku građevina, opreme i tako dalje. Otplata duga naravno servisirana ažurno. Postavlja se pitanje, ako je ovako nizak stepen, znači realizaciji kapitalnih izdataka planirani budžetom grada za prvi 6 mjeseci, a imamo ovamo realizaciju ostalih kapitalnih projekata. Iznos u odnosu na planirani za čitavu godinu 100.000 maraka, za prvi 6 mjeseci 50.000 maraka, a mi već u prvih 6 mjeseci potrošili preko 66 hiljada maraka, odnosno izvršili 132,04% predviđenih sredstava preko. Zamislite ostali kapitalni projekti. A ovamo imamo negdje oko 10% izvršenja onih projekata koji su planirani. Postavlja se pitanje koja je potreba, šta je se desilo za tolikim potrebom za nekakve ostale kapitalne projekte.

A ovamo se nije radilo ono što je planirano. Malo daje nekakvu sliku koja nije, ne djeluje nekako strateško, znači upravljanje realizacijom kapitalnih projekata. Ali evo, moje lično mišljenje, ja sam to juče kazao na komisiji, šefici odseka za budžet, mislim, ona je meni draga, sve to ima, čak smo i. Ali neke stvari, jednostavno, dobijamo ove izvještaje, pogotovo kada je u pitanju narativni izvještaj, u veoma, veoma šturoj formi. Navedeno je tu 88 projekata koji su, evo, ona je navela, ali šta je falo? Većina njih i realizovana. Pa tamo napomena, realizovan u junu mjesecu. Ja lično znam, evo ovde, neke projekte pored kojih sam prolazio, obilazio, vidio slučajno, vidio na društvenim mrežama, da znamo možda malo taj status. Ali ovdje se uvijek pokušava, dobro su tih kolega, gdje je kolega Ervin Alić? Od kako si uvijek, uvijek isti problem, jeste? Da. Ali, mislilo se da može malo drugačije i brže. Evo, nažalost, jako teško ide. Jako teško ide. I sada imamo jednu teoriju, evo sad, na osnovu obrazloženja kolekcije Mamutović, da će to sve, da ima novih projekata, znači, za koji su potpisani ugovori, provedene procedure u toku, o tom potom, još neka 3-4 miliona maraka, i da će to s ovih 700 hiljada narast na ti neki 4 miliona i 700, 5 miliona, ok. Ali nemojte zaboraviti da smo planirali 13 miliona kraja augusta. A ja mislim da ovo, otprilike sad što je ovde, bez obzira što se radi, malo predsjedavajući, vi treba malo da se držite, znači, teme, da ne dozvoljavate da dokumentarišemo juli, august, septembar, oktobar, nego na dnevnom redu izvještaj za prvi 6 mjeseci, ali evo, hajde, povuci, potegni. Mislim da je to otprilike što smo čuli ovde sada, ja sam već pola toga i zaboravio. Kao vjerovatno i svi vi ovde. Ne znam, evo sad dok da me pitaš, ne mogu popamtiti. Zato bi bolje bilo da imamo ovde to napisano. Pa bi znali, evo, pa bi rekli, vidio, evo, to je surad, to je potpis završeno, ali nema, hajde. Tašimo tolski zapis, pa preslušajte. Ali otprilike, u principu, ja mislim da će, evo, ako se ovo uz Božju pomoć, što smo ovdje čuli, završi u ovoj kalendarskoj godini, puna šaka radi. Ja bih volio, evo, bit će izvješta, ako budemo zdravi i živi u aprilu, pa bih volio da ne budemo pravi. Pa bi svi resni zašto ovdje kažeš, ti kolega Topčiću, ti samo bubaš, ko maksim podivi, nemaš pojma, ali bi bio izuzetno zadovoljen da ovo što smo sad čuli naknadno, što se ne tiče ovdje uopštenih podataka u ovih prvih 6 mjeseci, što smo čuli da će se raditi, da se planira raditi i u kojem je statusu, bio bi zadovoljan, evo, ove godine, ako to sve bude u aprilu mjesecu 2027. godine, da je izvršeno, fakturica plaćena, realizovano sve fino, ja bi bio zadovoljen. A zapamtite da smo planirali 13 miliona. Opet ćemo imati, gledajući, pasalo kome ne pasalo, nizak stepen izvršenja kapitalnih izdataka. Što naravno nije dobro, ali evo, ja čitao vrijeme i prije 3 godine, i prije godinu, i prije 5 godina sam govorio da je veliki problem i evo i sad. Nek svi čuju, jer ću pričati pošteno, da je veliki problem kada je u pitanju sprovođenja zakona o javnim nabavkama, da je veliki problem sa poništavanjem javnih nabavki, da je veliki problem sa malim brojem izvođača, pogotovo na radove koji se upravo odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje, jer veoma, veoma mali broj izvođača koji ispunjavaju kriterije i prijavljuje se na te javne nabavke raspisane na strani grada Gračanica i što bi rekli, sve više posla, a manje radne snage.

0: Nadam se da ovo što sam sada kazao, pogotovo na kraju mog izlaganja, da ništa neće biti u pravu. Ja bi volio. Evo. Ali, hvala Bogu, ima ovaj ovdje bilježi i tonski zapis, inako to prekuca. Ovaj, ja ću ustati čestitati ako to bude sve ovo što ja govorim otišao u kontrapravac i ako budu rezultati znatno bolji nego evo što sam ja ovdje to nekako bacio grapa predvidio. Jer malo samo da kažem i ovdje ću završiti, nadam se da sam u okviru.
1: Znate, u svoje vrijeme, ali nisam htio da vas prekidam.
0: Znate kako?
1: Nastavite.
0: Kad uđeš u pripreme, odnosno, evo, ja ću malo sportskim žargonom kazat, jedni počnu pripreme kad treba, ako sezona počinje, znači, krajem augusta, sredinom augusta, oni počnu 1. jula. I dobro nakaskaju već, naberu. A drugi krenu tamo početkom augusta, 15 dana prije prvenstva. Ne pripreme se dobro. Mi smo već 6 mjeseci prošlo je, kada je pitanje realizacija administrativne okej procedure, evo, čuli smo provedene, ali hoćemo sad stignuti ono što smo propustili u ovih 6 mjeseci, bilo je lijepo vremena, prije svega, građevinski pogodnosti, ali ima tamo ona priča, problem sa izvođačima. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčeviću. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Dobar dan svima. Evo da se osvrnem ja kratko na ovaj izvještaj o izvršenju budžeta. Na početku ću spomenuti svakako izlaganje, evo kolege Ervin Alić, on je to možda najbolje poentirao, da je to do sad uvijek je bilo najviše rasprava oko izvršenja ovih kvartalnih, onog tromjesečnog i ovog za pola godine, jer ona, i kolega Topčagić bi to prije 3 godine vjerojatno govorio u malo drugačijem tonu. Znam da su uvijek prije spominjali i izvođači, i punjenje budžeta, i teško angažovati. A ono što znam ja, evo, privatno, kako su se kapitalni uglavnom izvode, uvijek je to išlo, što se usvoji, evo, za budžet 2026. realizuje se nekad na jesen. To je ono što ja znam. Svakako, evo, mi koji radimo sa građanima, koji smo na terenu, kad se nešto uvrsti u budžet u decembru mjesecu, svi mi očekujemo da nam je to kako u januaru, februaru, da se odmah i građani nas pitaju, pogotovo kad se sakupi dio sredstava, da, evo, dali smo pare, kad će to, hoće to, voljeli bi, znači, da se što prije, ja vjerujem da bi i gradonačelnik i gradska administracija voljela da se to realizuje odmah, jer oni kad raspisuju tender, vjerovatno imaju već obezbijeđena sredstva. Međutim, evo, imao sam jedno iskustvo ja ove godine, pošto sam se zanimao za neke projekte, pa plan nabavki je bio za april, i onda oni mene, zapravo mjesnu zajednicu kontaktiraju i kažu, mi imamo problem, sad ne možemo da raspišemo ovo, imamo nakon onog rata u Iranu, poskupilo je puno gorivo, izvođači ne mogu da se uklope po onim njihovim ispitivanju tržišta, mi ovo ne možemo raspisati. Onda sad je rizik, hoće li se raspisati pa da to padne, da se niko ne javi, da se ta procedura oduži, ili će se malo sačekati. I znam da je konkretno u tom slučaju, u ovom sačekanom mjesec ili dva, da se malo situacija na tržištu smiri pa da se raspisuje. Ja bi svakako isto volio da je ta realizacija brža, međutim, evo, imamo šta imamo, imamo problem taj sa izvođačima, gdje se uglavnom ovdje javljaju jedan, dva izvođača koja, evo, da li ne stižu, da li neće, ne mogu, možda čekaju jesen kad im je asfaltna baza bliže ovdje, evo, govoreći konkretno o asfaltima, pa hajde da u svom gradu rade na jesen, sad objeru ono okolo tamo. Uglavnom, evo, analizirao sam izvještaje o šestomjesečne i prethodnih godina unazad, uglavnom se sve vrtilo oko ovog procenta i uglavnom su jedna strana bila, mislim da svako, da niko u ovom situaciji ne može biti ni zadovoljan ni nezadovoljan, kažem, sa aspekta to bi mi stvarno voljeli da

0: zanimljivo, što je evidentno iz ovih materijala, jeste da i grantovi su na isto takvom niskom nivou, tako da prošle godine smo stvarili 1,8 milijuna granta u prvih 6 mjeseci, sad je to na nivou nekih 700.000. Uvažavam i razumijem sve i ove probleme, ali ono što je evidentno i što jasno pokazuju nam ove brojke. Evo, šefica je navela i da su u toku procedure, da su potpisani ugovori za 3 miliona 756 hiljada 266 konvertibilnih maraka. Konkretno me zanima da li u ovom iznosu su uključeni i grantovi koji ste naveli u iznosu od 2 miliona. Dakle, to je ono što me konkretno zanima.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko nema prijavljeni za diskusiju, molim za odgovore na postavljena pitanja. Sadnje Dževo, gradonačelnik, izvolite.
2: Pa sada bih trebali da čuju odgovore iz Aljuša, hajde dobro.
3: Ima, je, ima tonac. Kolegica Jogunčić, evo krenut ću najprve. Tu što se tiče, evo ovako ću ovo, neki sam zapisivo, pa vi ako bude još nešto slobodno. Horizontalna i vertikalna signalizacija, to je stvarno poništeno me javni poziv, nismo uspjeli to završiti, sad je ova odluka koju imamo kasnije, dakle uspjeli smo pronaći taj dio da možemo, dakle komunalno, jer to spada u te komunalne, dakle, okvire i možemo našem komunalnom preduzeću povjeriti održavanje i iscrtavanje. Ja sam da završi razgovor čovjeka, ćemo misliti. Dakle, možemo u higijeni grada, može se staviti i iscrtavanje, čišćenje i iscrtavanje ulica. Tako da ćemo tu stvarno riješiti, jer imat ćemo naše komunalno preduzeće koje će nam, siguran sam, olakšati u ovom dijelu i moći ćemo uvijek dobiti na vrijeme i sve. Mislim, stvarno, ljudi, vjerujte mi, ja znam koliko su vama neke stvari bitne. Sad možete zamisliti koliko je meni u tom dijelu i ovi pješački prijelazi i ova linija posljednice. Djeca kreću u školu, mi imamo pješačke prijelaze. Mene to najviše brine, vjerujte mi. Znam sve kako je, ali evo, jedino, ne znam, evo, jedino da uzmem što kažem, ono, ja da idem isrtat, ali i to nije, evo, ne možete, jednostavno nemate rešenja. Tako da ćemo taj dio sada ići da onaj njima to povjerimo, pa da, nadam se, u tom dijelu da ćemo stvarno imati da ćemo imati olakšanje. Vodotok je očišćen tek nekad u drugoj polovici 6. mjeseca, jer ne može se ni čistiti ranije. Ne može se čistiti ranije, zato što bude ono i veći vodostaj, sve sad kad je ono narasla i trava i sve, pa smo imali smo čišćenje što se tiče Sokoluše. Još je ovdje bilo nadzor, da nadzore kolegice Jogunčić izuzetno nisku daju cijenu. I mi planiramo, međutim, stvarno ovaj čovjek jedan koji se javlja, uglavnom da enormno nisku cijenu i vi morate prihvatiti tu cijenu kao najpovoljniju. A onda što imamo sa njim, evo, on nama nije još dostavio faktura koji je dano realizovano. Mislim, jednostavno, evo, do nadzora je, vjerujte nam. Znači, čak i ove poslove koje je uradio čovjek, koje je završeno, okončane situacije, on nama još nije dostavio fakturu za te stvari. Tako da mi, evo, on nama kad dostavi fakturu, mi ćemo, molim, pa kad on nama dostavi fakturu, mi ćemo platiti to. Ali izuzetno niska cijena, vjerujte mi. Izuzetno niska cijena, onda utiče na taj dio da je jako malo realizovano tog dijela nadzora. A nije, dakle, ono što se raspiše mora imati nadzor. Evo, ne možemo mi raditi nešto bez nadzora. Ali eto, to je nešto što uči na taj dio. Što se tiče, ono, naravno, evo sad tu neko je spomenuo, čini se, sa nevladnim organizacijama, to je ovaj dio koji se tiče isključivo našeg budžeta. To je možda onaj u jednom dijelu i pokazatelj toga koliko se može raditi na vrijeme ono što je do nas. I slažem se, evo da, malo smo se upustili u taj dio prvih 6 mjeseci, ja se stvarno, evo sad

zadržati na ovom dijelu. U prvih šest mjeseci ja nisam nikako zadovoljan sa tim dijelom realizacije. Isključivo pričamo o kapitalnim ulaganjima. S tim da, ovdje dakle, kada su u pitanju kapitalna ulaganja, 5 miliona i 250 hiljada još nešto su budžetska, 7 miliona i 458 hiljada su grantovi. Grantovi nam uglavnom nikada ne dođu prije druge polovice, evo, znači 6. i 7. mjesec i kasnije. Evo, određeni dio grantova, tek sad idemo na potpisivanje. I mi to planiramo, ali ne možemo mi uticati na taj dio. Mi na taj dio definitivno nemamo mogućnosti da utječemo. Kada to vlada kantona, vlada federacije ili bilo ko drugi objavi, mi dobijemo ta sredstva i onda tek možemo krenuti u realizaciju tih projekata. Tako da što se tiče ovog dijela i ovih 1.177.000, to je sigurno, pa osim par ovih projekata, ne znam šta je tačno, ali milion maraka je sigurno od ovih 5 miliona koji su planirani našim budžetom i naravno sad ovo koje su raspisane, ali neću se stvarno, neće se više obazirati na ovaj dio posle 6. mjeseca, uzet ćemo sa 36. i ok, prihvatam taj dio vaše primjedbe na to da se baziramo na prvih 6 mjeseci. Kolega Šehić, poljoprivreda, mi čekamo ovaj dio, dakle što se tiče naših sredstava, vežu se za posticaj kantonalni, a to ide u 10. i 11. mjesecu objavljuje. Pa iz tog razloga uvijek imamo, dakle u prvih 6 mjeseci mi imamo realizaciju, evo, da kažem nula, ali čekamo samo kanton jer vežemo se za njihov posticaj, onda ide to sve zajedno, da se to realizuje se sve u 11. mjesecu. To je razlog. Tabele po mjesnim zajednicama možemo, ali sad imamo jedan drugi problem. Dakle, to nam nije u skladu sa onim našim pravilima budžeta i sve. Koliko smo mi spremni, sad vidite jednu stvar, mi trebamo da vam damo jedan dokument koji nije zvaničan. A dokument dobijate od zvanične institucije. Koliko smo mi sigurni da ti dokumenti neće završiti u javnosti? Ja vas molim da me razumijete. Dakle, trebamo vam dati nešto što nije zvanično, možemo to napraviti, nije problem. Ali, jeste li sigurni, hoćete li, evo, ajde kažem, da idemo na riječ, ljudi, ali nemojte to objavljivati, molim vas, nigdje, to je za našu internu upotrebu. Možemo to, ali, dakle, to nije zvanični dokument. Mi kao gradska uprava ne smijemo staviti nešto što nije zvanično. Možemo napraviti, dakle, stvarno nije problem, ali dovešite me u problem. Dovešite mene u problem jer smo dali nešto što, evo, možemo napraviti, dođite s jednim da kažem da pogledate, ali molim vas, nemojte da nam to, a sad, nažalost, evo, vrijeme je tako. Znači, sve što danas budemo tu, to je u roku od odmah završi na društvenim mrežama. I tu sad, shvatate, evo, nadam se da me razumijete, da su to stvari koje su nama poprilično osjetljive. Ali evo, možemo pokušati naći neki model kako i na koji način da vam to, jel, evo, dostavimo, da nema, ne znam, nigdje da je zvančno grad, evo, da ovdje. Mislim, to je nešto što je dosta osjetljivo za nas. Kolega Ervin Alić, da, mjesna zajednica Mirčana, ja sam vidio tamo imaju, trenutno su 4 ugovora koja su potpisane i treba sada da dođe izvođač u Mirčinu. Evo. Pa evo, ja se nadam da ćete vi prenijeti kolegi Aliću, predsjedavajući, pošto dolazite iz iste mjesne zajednice. Kolega Topčagić, dakle, neporezni prihodi povećani rebalansom, naravno zbog nenamjenskih sredstava civilne zaštite i rente koje nismo bili stavili u prvom planu. Pa zbog toga, dakle, to je taj dio povećan. Sve ove ostale stvari koje ste vi, kolega Topčagiću, naveli, mislim da vam nemam potrebe replicirati, ja vjerujem da vi to odlično razumijete i znate kako to sve ide. To je jednostavno taj izazov sa kojim se suočavamo i koja se suočavala ranija vijeća i ranije prethodni gradonačelnik, bilo koji saziv vijeća, bilo koja većina, to je nešto što imamo jednostavno izazov sa tim izvođačima. Vidite, ja sam na jednom razgovoru sa kolegama gradonačelnika

0: Sve ste sad, evo, u neki sat vremena pričali i obrazlagali, ali da smo dobili takvu formu izvještaja, da ste nam sve decidno naveli tako, nema potrebe da ovdje diskutujemo, jer smo sve dobili napismeno u mjesnoj zajednici put taj i taj, planirano 30.000, raspisan javni poziv 30.3.26. odabran izvođač Roading 30.7. iznos ugovora toliko. Realizovan da, ne. Je li to teško? Mislim da to djeca u osnovnoj školi mogu raditi. Zato nemojte ovdje da govorimo da nešto nam date pa da mi to krijemo pa ovo pa ono. Ja ću prvi to objaviti kad dobijem te tabele. Te tabele građani moraju znati. Dakle, tražimo samo da razložite malo više. Svakako stojim na raspolaganju ako treba pomoć. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Topčević, jel... Sad mi je Džebo, gradonačelnik, izvolite.
2: Ove tabele idu u Excelu svima, jel tako? Ja mislim da, kolega, vi ove tabele svi dobijete u Excelu, jel tako? Možemo poslati u Excelu. I da onda, evo, svako sebi može izvući u roku od 3 minute sve što ga zanima. Znači, samo putem maila kad budemo dostavljali, pošaljem ove tabele u Excelu i onda će na taj način moći uraditi. Jel može tako? Jel odgovara tako?
1: Replika, kolega Šehić. Ako može da se držimo teme, odnosno tačke dnevnog reda, da ne idemo u opširnija razlaganja.
0: Gospodine gradonačelniče, mi smo ovdje predstavnički organ, a vi ste izvršna funkcija. Dakle, mi ovdje usvajamo kako i šta trebate nama dostavljati i molimo vas da ne idemo sad tim redoslijedom, da mi ovdje usvajamo formu koju ćete vi nama dostavljati. Evo, molim vas da pokušate sa svojim službama uz našu pomoć stručnu da to napravimo, a ne da nam ovdje govorite da mi sebi kreiramo. Nemojte, molim vas.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, pa kolega Ervin Alić. Kolega Topčević, po kom osnovu? Koji osnovu? Diskusija, nastavak vašeg vremena.
3: Diskusija,
1: u redu.
3: Pa zaboravio sam pitat, ne znam, nisam tamo vidio, nisu iskazani prihodi od prodaje imovine nekretnina, mislim da nema tamo prihodovnoj strani, a koliko se sjeća, ne znam tačno kad su bi donošena ta rješenja o prodaji. Neki smo nešto, ne znam, prodavali neke poslovne prostore, zemlju, nemam pojma šta je bilo, ali nije još uplaćeno. A nije realizovano. Pa malo to...
4: Nije uplaćeno.
3: Ja, nije uplaćeno. A to već ako se to treba, imaš pare ili nemaš, ne možeš na rate barem i to kupovati javne imovine. Dosta što se neke druge stvari rade. Mislim, nako predlažem da se to već ljudi ako kupuju nešto javno, državno, treba i plati odmah. Druga stvar... I ovo je nešto sam htio da kažem bitno. Ja, gradonačelnik, ovo, ajde, ponukan ovim diskusijama između gradonačelnika i kolege Šeća, mislim, evo, gradonačelnik je mislio da ćemo mi dobiti tabele, ako sam vas dobro shvatio. Ne da mi sami sebi, ako se to shvatio, da nam se mogu poslati. Ali upravo o tome govorim, evo, čitao vrijeme umere. Je to teško bilo ovdje da imamo odmah u materijalu i nema šta, gradonačelnik se sad ovdje... patit, jes, objašnjava to, znači dobio si materijal, nije ti jasno nešto, pitaj konkretno za neku stavku i završena priča. Je to teško rad? I svaki put, evo, na svakom ovo, svaku 3 mjeseca ja istu priču, isto se svađam, istu priču pričam. Ono kad je u pitanju, evo, samo izvršenje budžeta, ja im savjetu, gradonačelniku, i to malo, kad je u pitanju, znači, uvrštavanje projekata u budžet, da dobro malo i preupita, preispita, prije svega vlasništvo u koje se sredstva ulažu, da li je u vlasništvu grada, mjesne zajednice ili već nekog ko ima pravo da se nasloni na budžet grada Gračanica i evo prije svega i na odluku o izvršenju budžeta tamo gdje prije svega kada su u pitanju ulaganja u vodosnabdjevanja tamo tačno se definiše gdje se smiju sredstva budžeta grada Gračanica ulagati u projekte pod čijim su ingerencijom to i to i to i to, ne bi dalje, jer bi ispalo da sam protiv nečega, hvala Bogu,

0: da se sve radi. Ali evo, već ako idu odavde, sredstva iz budžeta grada koji pune naše građani, mislim da bi ipak trebalo da ide svi projekti, ne bi da, nema potrebe da idu projekti, znači da se uštavaju projekti tamo gdje je vlasništvo grad, mjesna zajednica ili upravljanje vodosadvijevanjem, gdje je pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, odnosno mjesne zajednice i tako dalje i tako dalje. Eto, samo malo, vjerovatno, hajde, ja bi nešto možda ne znajući, ali ne bi, evo, da nabrajam neke projekte, ali malo da se malo daje prioritet više onim, već da se ne ponavljam, evo. I moram već, nešto mi je zaparalo, ovi 38 projekata koji su, evo, taksativno navedeni u ovom izvještaju, koji smo već, evo, i, kaže, pretanačili spreda do kraja, iz kraja do spreda, navedeni, pa ovdje, mislim, evo, ne bi volio, neću ništa govoriti, da, bolje, da. Šta je navedeno, mislim, bolje, da vam hvala. Da.
1: Zahvaljujem, hvala. Kolega Topčegiću, kolega Ervin Alić, izvolite.
2: Evo, morat ću ja vama promijeniti svoj iskaz, pošto je to opa počeo pohvaliti gradonačelnika, evo i ja, samo da ispravka krivog naloga, da se, dobio sam neke poruke od svojih građana, međutim, možda se pogrešno razumjelo, ja ovdje nisam, ne daj Bože, blatio ni gradonačelnika, ni ljude iz koji su radili ovaj izvještaj, čak sam rekao da ga treba podržati, nego samo eto, emocije su mi ponijele, žao mi je što nije ništa urađeno u tom selu Mirčina, jel? Ali sve druge mjesne zajednice su, ja sam vijećnik gradskog vijeća grada Gračance, sve druge mjesne zajednice su isto moje mjesne zajednice, hvala Bogu. Kad se bilo gdje šta uradi, stavi jedan ulični stup, ulični rast, je hvala Bogu, a kamoli voda ili nešto drugo. Pa tako evo samo da kažem da nisam pokušao, ne daj Bože, da ovdje neko blati od gradonačelnika ni službi. Uvijek je ovako rađeno, evo što je to opa rekao, evo 6 godina sam ovdje, napravi se izvještaj, najteže onim koji rade, na kraju godine imat ćemo sve, ako Bog da, pa ćemo moći o tom raspravljati. I evo samo ja vas jednom pozivam da ovaj izvještaj podržimo radi ovi ljudi koji se trudili i radili. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, šef odseka za budžet Vanesa Mahutović, izvolite.
3: Evo samo vezano za ove dodatne tabele, obzirom da je bilo i prije sugestija da se radi, ovaj izvještaj sad i obuhvata u zakonski, vrlo dobro znate šta mora sadržavati kako budžet, tako i izvještaj. Na sugestiju na ranijim vijećima od vijećnika Edina Šehića i ne znam bilo je još, u obrazloženju sad sam navela taksativno, znači izvještaj ono zakonski je kroz tabele. U izvještaj navela sve ostvarene grantove koji nisu prikazani u tabelu na strani 1, a na stranama, znači, tri zadnje strane su svi projekti navedeni taksativno ovo što vi tražite. Na kraju te tabele stoji da navedeni projekti nose cirka 4 milijuna. Znači, koliko sam shvatila, nije dovoljno ovako da taksativno napravim i kažem da je u ukupnom iznosu, nego želite odvojeno pojedinačni iznose. Znači, postupili smo onako kako ste tražili, samo želite još da se doradi. Tu ste, evo, sve dobili, samo ne želite, u jednoj cifri želite da bude pojedinačno navedeno, jer je u ovom izvještaju tu postupljeno tako.
1: Zahvaljujem. Šefici. Sekretar gradskog vijeća, odgovor na upit kolege Topčagića, izvolite.
4: Pošto prvi put izlazim, htio bih da pozdravim sve prisutne kao i slušalce radio.

šalim se. Što se tiče prodaje nekretnina u vlasništvu grada Gračanica, u onoj odluci o prodaji navedeno je znači da je preduslov za prodaju i isplata kupoprodajne cijene. Pošto kupac sa licitacije nije isplatio kupoprodajnu cijenu,

0: Yeah!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama,

mjesta kako bi nastavili sa radom. Možemo dalje nas

0: 3 i ne mogu da vjerujem da eto nema za povećanje biračkim odborima od nas da bismo stimulisali ljude da budu adekvatnije i bolje plaćeni za rad u biračkim odborima, što bi samim tim i povećalo kvalitetu njihovog rada. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Ulumčić. Kolega Mirza Topčak, izvolite, diskusija redovna.
2: Evo, jedno samo pitanje, jučer sam i također postavio i na komisiji, s obzirom da šef osjeka za budžet nije imao odgovor, ali vjerujem da je sad već ima informaciju. Tačka 8, znači u ovoj tabeli, naknade za štetu na ime eksproprijacije i vansudsko poravnanje 27.551 konvertibilna marka, znači samo evo da vidimo tačno na koju eksproprijaciju se to ta sredstva odnosila, odnosno na neka vansudska poravnanja na koju su evo potrošena ta sredstva iz tekuće rezerve.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavni za diskusiju? Kolega Ivan Šejić, izvolite.
3: Evo, ovdje se vraćamo na, kažem, dodatno obrazloženje, odnosno dodatne informacije koje bi bilo dobro na analitici da imamo. Kao što je rekao kolega Topčević, za ovu stavku 8, meni također interesuje stavka 9, koje su mjesne zajednice finansirane i u kojim iznosu po projektima. Sufinansiranje projekta MSŠ zamjena stolarije, pohvalno zaista, mislim da i ovo asfaltiranje koje ću ući, pretpostavljam, u naredni izvještaj, da će biti na teret našeg budžeta, što je pohvalno da se radi, ali isto tako znamo da je škola, što bi rekli ministarstvo obrazovanja, da bi trebalo malo više obratiti pažnje, ali svakako mi trebamo pomagati, ali evo, moja sugestija, evo, moram zaista, ako smo to diskutovali kroz kolegicijnu inicijativu i na odgovor gradonačelnika, ja zaista molim i apelujem gradonačelnika da iznađe način, a to je od 17 do 20.000 dodatnih sredstava za GIK, za čovjeka koji je ovdje s nama i s kojim sam u kontaktu stalno, i da sigurno će imati velikih problema da sastavi biračke odbore, da kvalitetni izbori proteknu. Smiješno je danas da čovjeka od 7 do 7 pa da bude ono budan i plus još dodatno 2-3 sata dovedete za 130 konvertibilnih maraka. Tako da apelujem i molim, nadam se da je to bila mala digresija, da je rekao da to namirimo u šaljivom tonu. Sredstva iz rezerve bi trebalo da se obezbijede za, po procjeni predsjednika GIK-a, za provođenje izbora. Inače ćemo imati i to što prije u javnost da izađu, jer ja sam već ljudima rekao da je to 200 i 100, a evo ispadne da se vraćamo na 130-80 i brojim se, bojim se da će biti odustajan čak od ljudi koji su prijavljeni. Tako da apelujem i molim da kroz rezervu gradonačelnika, izvinite što sam iskoristio, kroz ovu tačku, moram vas. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šejiću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko ne ima odgovor na postup u redu, pisanoj formi, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje drugu tačku dnevnog reda. Ko je za?

0: početku izlaganja po ovoj tačci reći ću da od ovih ukupnog zaduženja, odnosno povučenih sredstava koji, ako gledamo od 2020, preko 8 miliona i 800, smo na neki 4 nešto miliona, što je dobro, jel, da redovno servisiramo dugovanje. Ne bi se puno osvrtao na onaj dug famozni za EIB, odnosno vanjski dug koji ima zaista lošu kamatu, što bi rekli, ali evo, nadam se da će na neki način se pokušati iznaći rješenje i za tu kamatu. Na ovoj stranici, tabelarnom dijelu, da li ovo pod stavkom 4, tabela 2, da li su ovdje trebali biti iznosi kamate fiksne i varijabilne, djeluje mi kao da je prenešen iznos duga. Mislim da bi tu trebali biti iznosi po kamatama, a ne po dugu. Je li tako? Ili ste mislili na što se odnosi samo? Aha. Dobro. Mislio sam, pošto ukupan dug po vrsti kamatnih stopi, mislio sam na kamate da treba iznositi, ali ok. Dakle, ova kamata je nepopularna i vjerovatno gradonačelnik sve radi na tome da pokušamo, jeli, to na neki način balansirati, odnosno vratiti. Ono što sam htio kao sugestiju, odnosno reći kao lošu stvar u svemu ovome, jeste da imamo dosta kreditnih sredstava povučenih, a nažalost projekti zbog ovih svih procedura kasnije plaćamo cehove kamata, pa evo, vjerovatno se radi na tome, ali tu je možda neka opaska da se pokuša ono što je povučeno iz kreditnih sredstava, zašto se plaća kamata, da budu prioriteti kada su raspisivanje i izvršenje ovih projekata, zašto su podignuti ti krediti. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću, da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju, imam potrebu za poreda. Dajem na izjašnjavanje treću tačku dnevnog reda, koje za... Molio bi samo ko je za ruke da vidim. Protiv. Suzdržani. Konstatujem da je treća tačka dobila 26 za, 1 protiv, 0 suzdržani. U dogovoru sa predsjednicima klubova određujem pauzu od sat vremena.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: možemo punopravno odlučivati, tako da ne bi više kasnili. Odredili smo pauzu od sat vremena, evo čekali smo još 5 minuta, tako da prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje stanja odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti izvjestilaca Ida Hodžić, služba za prostorno uređenje, geodetske imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda. Ukoliko nema prijavljeni, zaključujem u ime komisije, uvaženi vijećnik Vahid Bajarić, u ime komisije za urbanizam i ekologiju, izvolite.
1: Dobar dan, želim da pozdravim sve prisutne. Komisija za urbanizam i ekologiju razmatrala ovu odluku i donijela jednoglasnu odluku, potvrdila.

0: Bilo je tako, predlažemo gradskom vijeću da istu odluku usvoji. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Bajriću. Da li ima još prijavljeni za diskusije? Koliko nema, zaključujem diskusiju, dajem na izjašnjavanje 4. tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 19:0, protiv 0, suzdržani. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o promjeni statusa javnog puta KO Donja Orovica, izvjestilaca Ida Hođić, služba za prostorno uređenje. Ukoliko bude bilo potrebe, evo otvaram diskusiju, ime komisije Bajrić, izvolite.
0: Komisija je razmatrala ovu odluku, jednoglasno je donijela i predlažem gradskom vijeću da isto usvoji. Radi se o Dediću Fahrudinu iz Donje Orahovice, podnio gradskom vijeću Gračanica zahtjev za promjenu statusa zemljišta KO Donja Orahovica. Hvala.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, daje na izjašnjavanje. Ko je za? Zamolio. Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 19:0, protiv 0, suzdržani. Prelazimo na 6. tačku. Razmatranje usvajanja odluke o promjeni statusa javnog puta KO Soko, izvjestilaca Ida Hođić, koliko bude bilo potrebe. Otvaram diskusiju, ime komisije Vajrić, izvolite.
0: Komisija je razmatrala ovu odluku i donijela pozitivno rješenje. Predlažem gradskom vijeću da istu odluku usvoji. Radi se o Hadžić Hasan iz Sokola, podnio je gradskom vijeću Gračanca zahtjev za promjenu statusa zemljišta KO Soko radi formiranja građevinske parcele. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Bajriću. Dajem na izjašnjavanje 6. tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 20 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Trenutno u sali prisutno 22 vijećnika. Prelazimo na 7. tačku, razmatranje usvajanja odluke o izmjeni dopune odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnog puta R460, izvjestilaca Ida Hođić. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje 7. tačku. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 8. tačka, razmatranje usvajanja odluke o izmjeni dopuni odluke o komunalnom redu. Izvjestilac šef Asim Arnaut, služba za prostorno uređenje. Izvjestioće, evo, koliko bude bilo potrebe. Otvaram diskusiju po 8. tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
2: Mislim da smo se već dotakli kroz diskusiju nekoj ranijoj tarsi dnevnog reda, koliko je bitno, jeli, da jedno komunalno preduzeće, u ovom slučaju naše, jeli, komunalno preduzeće Komus, može izvoditi ove dodatne radove koji će se definisati, odnosno proširenjem sa ovom odlukom, izmjeni dopune odluke o komunalnom redu. Ono što je donekle dobra stvar svakako što će moći to raditi i što će na osnovu plana i programa, jeli, za određenu budžetsku godinu koji ga donosi gradonačelnik, imati dodatno finansiranje, odnosno dodatne prihode, i svakako po osnovu toga, evo,

0: Obzirom da je DOO, društvo s ograničenom odgovornošću, gdje ima grad nešto malo više od 60% udjela u tom komunalnom preduzeću, evo jedna sugestija, mislim da smo to malo pričali, da se pokuša u narednom periodu razmišljati o otkupu većeg dijela udjela, obzirom da naše javno preduzeće treba da bude u što većem, ako ne u 100%, u što većem procentu naše javno, odnosno gradsko, kako bi svakako kroz investiranje, kroz sve ove projekte kojim bi davali da radi naše javno komunalno preduzeće, mogli da unapređujemo, a ne da evo eventualno mogu neki da imaju, što bi rekli, da radi zbog dividende. Tako da evo svakako pohvala i dobro što mi možemo. Moje pitanje Asimu, obzirom da je evo došao tu, nismo ga dugo vidjeli, malo izađe, pitanje konkretno, da li na osnovu evo ovih usvajanja od danas ili objavi službenom glasniku, da li ćemo moći obraćati se u ovoj godini ili tek od naredne godine kad se usvoji te pravila i program vezano za horizontalnu vertikalnu signalizaciju, konkretno evo nekim zahtjevom po mjesnim zajednicama i tako dalje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Izvjestioc, koliko, da li ima još prijavljeni za diskusiju? Nema izvjestioca, koliko možete odgovoriti na postavljeno pitanje. Izvolite. Asim Arnaut.
2: Pozdravam sve prisutne. Da li će od ove godine početi funkcionisati ovaj sistem? Pa poslije usvajanja ove izmjene odluke treba donijeti ovaj drugu odluku kojom će se dodijeliti komusu da vrši ove djelatnosti. Zatim dolazi sklapanje ugovora, određivanje cijena. Ja se nadam da će ove godine moći to profunkcionisati, jer imamo određena sredstva u budžetu koja nismo uspjeli iskoristiti jer smo raspisali javnu nabavku. Imali smo jednu žalbu od jednog profesionalnog žalitelja i ta nabavka je propala. Sad ponovo trebali ponovo raspisivati, ali mislim da ćemo mi ovo ubrzati i da ćemo uspjeti ove godine ova sredstva iskoristiti preko komusa. Nadam se.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Izvjestilac Sadmir Žebo, gradonačelnik, ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
3: Pa evo, pošto je vjerovatno naš pravobranilac gospođa Jasminka Inširović, ovo je na zadnji, ja mislim, prisustvo na sjednicama gradskog vijeća i evo, jedan rad dugogodišnji na toj poziciji, ja evo koristim priliku u ime svojih kolega Kluba vijećka SDP-a da naše pravobranilice poželim sretan odlazak u penziju, da je se nauživate, naprimate i da se zahvalim na svemu onom, evo, i saradnji koju sam lično samo ostvario i kao predsjednik vijeća mjesne zajednice, vijećnik, period i predsjedavajući. Hvala vam na svemu i evo, želim vam puno zdravlja i što kaže da se nauživate i naprimate svoje zaslužene penzije. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Kolega Ervin Alić, izvolite. Kolegica Jogurčić, zahvaljujem kolega Aliću.
4: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Aliću. Ja ću se također zahvaliti našoj pravobraniteljici Jasminki za dugogodišnju saradnju i za prisustvo vijeću i za zaista jedan korektan, profesionalan i izuzetno, dakle, dobar odnos.

0: prema gradskom vijeću, gradskim vijećnicama i vijećnicima, a i naravno poželjeti vam svu sreću u daljem i životu i uživanju u vašoj penziji. A ono što bih postavila kao pitanje jeste da li mi, kako će sad teći procedura, jel mora se raspisati konkurs, kako će ići procedura i ko će umeđu vremenu obavljati funkciju pravobraniteljice, odnosno pravobranitelja. To bi bilo, kako, kad se planira, dakle, završiti ta procedura ili ima u plan. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jogučić, uvaženi kolega Ervin Alić. Trenutno u sali prisutno 26 vijećnika.
2: Ništa, evo, ne bi nija drugo, samo bi se zahvalio Jasminki, našoj pravobraniteljici. Kao mlad predsjednik mjesne zajednice imao sam ja slučaj, jer sam ovako temperamenta nastupio na jednom krčenju puta, jer smo isekli neke voćke koje nismo trebali, tako dalje. Imao sam problem, pozvan sam malte ne pred tužbu, uskočila je naša pravobraniteljica i završila problem na pozitivan način. Hvala joj i da se dugo nauživa u svojoj penziji.
1: Zahvaljujem. Kolega Milkić.
3: Zahvaljujem predsjedavajući, pa evo ime kluba Demokratske fronte i želim gospođi pravobraniteljici evo za predanu službu i zavidan radni vijek da čestitam i sve najbolje u budućnosti želim. Hvala.
1: Zahvaljujem uvaženi kolega Omer Ahmetović, izvolite.
4: Evo i u ime kluba SDA, poštovana Jasminka, zahvaljujem vam se evo na saradnji sa nekima od nas kratkotrajnoj, ali kvalitetno na saradnji, da u zdravlju evo i veselju provedete svoje penzionerske dane. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, evo ja bi... Ovo ćete vi igrati, znači će. Evo, ok. Prije obraćanja pravobraniteljice, evo ja bi se obratio. Evo ovako, zaista za ovo vrijeme koje sam proveo na ovoj poziciji radeći sa našom pravobraniteljicom, mogu prenijeti samo jedna pozitivna iskustva. Zaista hvala vam na onome što ste uradili za ovaj grad u svom radnom vijeku. Evo, za ovog perioda još koliko će ostati do kraja, ajmo reći, vašeg radnog staža, do kraja septembra mjeseca, koristim priliku da se zahvalim u svoje ime, u ime evo gradonačelnika grada Gračanice i u ime cijele gradske uprave na jednom vrijednom, požrtvovanom radu i izuzetno dobroj saradnji, da ako Bog da svoje penzionerske dane provedete u zdravlju, veselju i najvećem zadovoljstvu. Hvala vam. Evo, zamolio bi našu uvaženu pravobraniteljicu da se obrati. Izvolite.
5: Želim prije svega da pozdravim sve prisutne. Jako sam uzbuđena također i slušalce Radio Gračanice. Vjerujte, ja sam mislila da ću ja to prva uraditi. Međutim, preduhitrili ste me. Znači, obzirom da sam ja već 20 godina na ovoj funkciji, za dobru saradnju i rad izuzetno. Tu sam ja na svim nivoima, svim sjednicama govorila da u Gračanici je nešto posebno. Ne zato što smo mi Gračanlije. Zahvaljujem se sadašnjim, bivšim gradonačelniku, uposlenicima, službama, jer prosite što na posljednjem mjestu kažem vam, jer ipak najviše sarađujem sa gradonačelnikom i sa službama, vijećnicima sadašnjeg mandata i svih prethodnih mandata na izuzetno dobroj saradnji. Hvala vam puno. I, pardon, želim vam svima puno zdravlja, sreće i uspjeha.
1: Zahvaljujem.
5: A sad da se trebamo odgovoriti na pitanje od vijećnice. Pretpostavljala sam ja da će to biti iz razloga što je sudska praksa zauzela stav da lokalnu zajednicu, odnosno sve nivoje vlasti, u postupku pred sudom i drugim nadležnim organima

0: organima može zastupati samo pravobranilac, znači ne advokati i ostali punomoćnici. Nastanu što ga donačelnik ima po zakonu da zastupa grad, ali u postupcima može samo pravobranilac. E, to je normalno prepoznato, tako da je 2018. godine zbog tog razloga, zbog sudske prakse, je izvršena posljednja izmjena zakona o pravobranilaštvu kojim je regulisano. Znači, ukoliko ostaje upražnjenom je pozicija gradskog, odnosno općinskog pravobranioca, u takvim slučajima gradsko vijeće kao nadležan organ može imenovati vršioca dužnosti pravobranioca iz reda zamjenika. Međutim, a kao što je naš slučaj, ja nisam imala nikad zamjenika, hvala Bogu, eto, stizalo se, nije ni trebao, u takvim, i zaboravila sam reći, može imenovati najduže na vremenski period od 6 mjeseci. Drugi slučaj je, znači, ukoliko nema zamjenika, u tom slučaju gradsko vijeće može da imenuje vršioca dužnosti gradskog pravobranioca iz drugu osobu može imenovati pod uslovom da ispunjava uslove, da ta predmet osoba ispunjava uslove za imenovanje. A to su vam sljedeći uslovi. Znači, nakon položenog pravosudnog ispita, takva osoba treba da ima iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima ili zastupanje na sudu u trajanju od 3 godine. Znači, ostaje, evo sad, meni je žao, nismo imali u vidu, da obzirom da je izborna godina, da nema vijeća, a vijeće je jedino nadležan organ za imenovanje vršioca dužnosti, ne znam šta radi do, nema ništa. Razumijete, svi podnesi, sve što god se dostavlja, mora se vratiti. Jer u tom slučaju bit će tužbi, neko zaprimi, recimo, to ću nastojati ja i sa gradonačelnikom i sa ostalim da skrenem pažnju, da niko ne smije primati poštu. Inače, znači, poštu, pošto pravobranilaštvo ima pisarnicu, samo ovu. Ali da vraća sa napomenom da će sud blagovremeno biti obaviješten o imenovanju osobe koja će obavljati tu funkciju. Jer u slučaju da se desi da neko zaprimi, onda ide presuda na osnovu priznanja, što je vrlo probleme pravi. Eto, to je to.
1: Zahvaljujem. Sekretar gradskog vijeća organa uprave Merced Hamzić, izvolite.
2: Jedna ispravka samo u odluci o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Znači, u članu 1, pa gdje kaže, u penziji sa danom 1.10.2026. godine treba da piše 39.2026. godine.
1: Zahvaljujem. Koliko nema više prijavljeni, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje uz sugestiju, znači, sekretara na ispravku u članu 1, kako je rekao. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 10. tačka dnevnog reda, razmatranje donošenja odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanca sa gradom Samoborom Republika Hrvatska, izvjestilac gradonačelnik Sadmir Đevo, ukoliko bude bilo potrebe. Ok, u redu. Izvjestilac gradonačelnik Sadmir Đevo, izvolite.
3: Samo čisto onaj, da ne bude sad zabrani da je to o specijalnim odnosima, prijateljski, dakle, član 2 i bratimljenje, a oni su isto tako, dakle, u njihovo mjeste, onaj pravilnik koji mi idemo na svečano potpisivanje, tako da kažem, te povelje o bratimljenju, odnosno u 10. mjesecu, ne znam zaista tačno kad dobit ćemo poziv, tako da je ovo, dakle, ipak zvanično bratimljenje. Malo drugačije samo piše onaj u materijalima, ali je to u stvari onaj bratimljenje. Toliko.
1: Zahvaljujem. Da li ima prijavljenih za diskusiju? Koliko ne imamo, znači, za, na izlaganje gradonačelnika u članu 2, znači da se doda posle Samobor Republika Hrvatska i povelja o bratimljenju. Znači, dajem na izjašnjavanje. Ko je za? protiv

suzdržani. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 11. tačka dnevnog reda. Razmatranje usvajanja izveštaja o radu Gradskog vijeća Gračanca i radnih tijela komisija u periodu od 1.1. do 30.6.2026. godine. Izvjestilac Merced Hamzi, služba za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.

0: Hvala predsjedavajući. U nekom neformalnom razgovoru sa sekretarom na kolegiju, gledajući ovako ovo prisustvo vijećnika i vijećnica na sjednicama, kazao je da je poredio sa drugim gradovima i da smo mi jedno od gradskih vijeća gdje su vijećnici i vijećnice redovno prisutni na, uglavnom redovno prisutni, evo po jedno odsustvo zaista u 6 mjeseci ništa značajno ne predstavlja i da dakle vijećnici su odgovorni prema radu. Ono što bih pitala samo, i to svaki put pitam kad je kod komisije nula održanih sjednica, zbog čega, jer nije bilo tematike za određenu sjednicu, nije se razmatralo područje djelovanja, to je komisija za poljoprivredu i komisija za praćenje položaja boračke populacije, tako da čini mi se evo da imamo neku i saradnju i odnos i sa boračkom populacijom i da se oni tretiraju u budžetu i u budžetu kantona i na nekim ostalim nivoima vlasti, a i poljoprivreda je jako bitna i pitamo stalno, ovdje postavljamo pitanje kod kreiranja budžeta, pa evo zašto je nula ili je greška. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Sedunčić. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, sekretar, volite. Mersa Pamzić.
2: Komisija za poljoprivredu nije se mogla sastati, nisu imali kvorum, a komisija za praćenje položaja boračke populacije nisu imali, znači, tačku dnevnog reda o kojoj bi raspravljali, s tim da predsjednik, znači, može uvijek sazvati sjednicu.
1: Zahvaljujem sekretaru. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko? Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 12. tačka dnevnog reda, razmatranje informacije o zimskoj službi na području grada Gračanca, izvjestilac Asim Arnaut, služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Topčagić, izvolite.
3: Pa vidimo evo da u ovoj informaciji da je i protekla sezona zimske službe jako puno koštala. A samo polukan prošlo godišnjim nekakvim sumnjama, šta već da kažem, dva puta ili jednom smo čak ovu informaciju i pomjerali, odnosno sklanjali sa sjednica dnevnog reda, jer se tražila se određena ispitivanja o dostavljenim izvještajima od strane predsjednika vijeća mjesnih zajednica. I sada imamo momentum da i ove prošle, znači to

pričam o sezoni zimske službe održavanja lokalnih puteva 2024. na 2025. A sada evo raspravljamo o sezoni zimske službe 2025. 2026. godine. I imamo otprilike identitet.

0: nekakav način izvine, prije svega u nekakvu analizu, ako uzmemo ovaj sad podatak, a uzet ćemo isto tako u obzir kakva je bila zima i da smo čak imali i elementarnu nepogodu 2024. decembru mjesecu na 25. da je nas zadesilo to što jest, uzet ćemo ovu i proteku zimu, za koju ne kažem da je bila lagana po toj oblasti, ali sada imamo, znači, potpuno identične maltene iznose koji su dostavljeni evo na izvještaj. Zanima me, ja se šta promijenilo u kontroli, u organizaciji te djelatnosti, imali nekakav drugi model organizacije ili sad će to samo tek tako proći kako je trebalo ovo da prođe. Vjerovatno se ja nisam javio za riječ, ne bi niko se ni javio. A uzmite sebe da ste radili neki posao ili već gdje radite, pa da to izvršite i da vas neko pita jeste bili na poslu, evo svi radimo u nekim firmama, nije bitno gdje radimo, pa da vas neko preispituje i da vas okljeva, hoće vam platiti, dat platu, 3 mjeseca, 4, 5, 6, izražava sumnju vaš rad. I to bi bilo sve okej. Opravdana sumnja, opravdano preispitivanje i sve ostalo, da nemamo evo isti iznos i ove godine. Znači da je bilo šta manje, barem neki 100.000, evo 548.000 maraka je cijena koštanja te djelatnosti, košta će naravno budžet grada Gračanica, odnosno građane. Tako je bilo, taj iznos je bio, mislim da baš u onoj prvoj nekom, prvoj informaciji otprilike isti takav, ali izražavana je velika sumnja u vjerodostojnost tog posla, ti cijena i tako dalje. A evo sada imamo otprilike istu priliku. S obzirom da je i zima protekla bila daleko, daleko blaža po pitanju padavina, po pitanju padavina. Ja imam evo informaciju iz 25. i iz 26. Evo, možemo porediti. Da, nije problem, Arsa. Samo evo da kažem da radi onih ljudi koji su taj posao radili i u onoj pretprošle godine, nije bilo možda opravdano. Da, onakav način. I ne znam, evo, ponovo, prošlo je, nisam htio da se zato zakačam, ponovo kasnijem, evo, kraj augusta je, nismo gradonačelniče u rebalansu predvidjeli ako se ne varam, ovaj trošak. Da imamo sad ova sredstva, ona ne znam tačno koliko, ali mislim da je negdje iznos oko 300.000, tako, prilike, a imamo evo, potrebu za 548.000 maraka. Pa ako Bogu da je trebamo, pa ja. Mislim da kažem, ako vidi, u augustu, ako mi nismo, a trebali, znali smo, vjerovatno da je ova informacija treba da bude, znači, u junu, da su već dostavili izvještaje ko što jesu, nisu, pa ja. Znači, sad imamo ponovo problem, a ljudi su radili. I radili su i oni, znači, evo, ovi su sad drugi, vjerovatno, jedni se isti. Nisu ni oni, znači, krali i lagali ili kradu i lažu svi. Znači, ne može ni... Znači, ili je jedno, ili je drugo. Ona, jer se potrefe. Isto. Čak što više, svi ćemo se složiti da je ova zadnja zima bila, kad su pitanje količine snijega i tako dalje, možda malo i blaža, ali evo, to je to. A to toliko.
1: Zahvaljujem. Evo, kolega Omer Ahmetović, pa može. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Evo, na samom početku, ja hoću da pohvalim sve zimske službe koje su ove godine radile. Ja mislim da nije bilo nikakvih većih problema ni u jednoj mjesnoj zajednici, a ne bi se složio sa kolegom Topčagićem da nije bilo ove godine nekih zimskih padavina. To možda najbolje zna ovako ljudi koji su se brinuli u predsjednici mjesnih zajednica ili neko koji je imenovan da se brine za zimsko održavanje. Ja kako se sjećam,

0: mi smo prošli put, prošle godine u ova doba vratili jednom tu informaciju na doradu, ali je bila su dva problema, čini mi se. Jedan je bio tehničke prirode, gdje je bilo grešaka u samim nazivima izvođača, gdje su se vodili neki ljudi da su održavali koji nisu održavali, i bila je problem, ja mislim, jedna mjesna zajednica gdje je značajno odstupala ovaj cifra ukupna. To je bio problem. Ovo sad kad vidimo, jest, evo, kaže kolega Topčević da je cifra ona identična, jest identična, ali kad pogledamo po mjesnim zajednicama, nema tu nekih nelogičnih odstupanja ko što je bilo one godine, jer ako se sjećate, imali smo elementarne nepogode, ali je taj interval bio 3 ili 4 dana, mislim, i nije bilo više snježnih intervala nikako. Ove godine smo imali, ja mislim, 3 snježna intervala po nekoliko dana, i morale su, znači, prošle godine smo to vratili, ne zato da mi nekog omalovažili nečiji rad, nego jer je bilo tehničkih grešaka i bila je jedna mjesna zajednica koja je bila sporna sa znatno većom cifrom. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem kolega Mijetoviću. Gradonačelnik Sadme Džebo, izvolite.
2: Pa da ne bude zaista da bilo koga sad nazivamo da nešto nije radio u skladu onako kako treba. Tu su predsjednici mjesnih zajednica ispotpisivali. Prošla godina i ova godina su otprilike, cijene su malo veće za u ovoj godini, a malo je manje izlazaka bilo. I tako da su taj dio se otprilike negdje balansirao, pa je se došlo otprilike na istu cijenu. A ono prošle godine što je bio osnovni razlog zašto smo do te mjere, jel da kažemo, odlagali usvajanje tog, to je bila, dakle, jedna mjesna zajednica gdje je došlo do smjene predsjednika mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice koji je bio u trenutku, dakle, predsjednik kada je izlazila zimska služba, nije potpisao izvještaj. Novi predsjednik mjesne zajednice koji je preuzeo mjesnu zajednicu tada nije htio da potpiše tu cifru, jer je tražio da to potpiše ovaj prethodnik koji je cijelo vrijeme i bio tu, evo. E, tu je samo nastao onaj problem. Ovo je sad, evo, generalno mi uvijek imamo i taj dio da mi moramo sačekati sve te izvještaje. Oni jednostavno nekada, evo, zakasne. Zna, asim, najbolje ja da bih rekao kako je to sa njima, pa dostavljamo tek nekad tamo u junu, julu. Zbog jednog ili dva pojedinca, nažalost, to opet bude ono da velika većina, da kažem, čekaju taj novac, mada smo mi dobrim dijelom zaista i isplatili. Sad ovaj dio ćemo, evo, morat ćemo rebalans budžeta još jedan da bi ova sredstva. Evo, šta je tu je, mislim, to je jednostavno što nikad niko ne može predvidjeti. Mislim, hvala Bogu da je bilo snijega, evo, to je jedino što kažem. A to je to, znači, malo je prošle godine bilo više snijega, ove godine je malo manje snijega, ali malo veća cijena, i to se otprilike izbalansiralo, tu je to negdje po tom broju izlazaka i sve. Tako da, evo, to je otprilike taj bio razlika i zašto smo sad na istoj cifri.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Izvolite, kolega. Uvaženi kolega Šakušić.
3: Dobar dan svima. Samo jedno pitanje, možda i za gradonačelnika i za Asima. S obzirom sam predsjednik vijeća i znam da je došlo ove godine 25. a 26. da je došlo do izmjene i da smo morali mjesečno dostavljati. Znači, kraj mjeseca dostavi se za prethodni mjesec izvještaj u službu, tako da ne vidim razlog što smo onda došli do kraja 8. ili je to neko ima ekskluzivno pravo da ne dostavlja. Evo, vi meni kažete...
4: Zadnji mjesec u kasnije, to je to.
3: Ja znam da smo morali, da je bilo poziva da se dostavi za prethodni mjesec, da smo mi to radili uredno, tako da... Ja, pa da...
1: Jel može... Odgovor. Jeste zadovoljni odgovorom, kolega? Pa evo, usmeno ste nešto sa gradonačelnikom. Evo, izvjestilac Asim Arnaut, izvolite.
5: Ovako, prošle godine smo bili predvideli da svaki dvije sedmice se podnosi izvještaj šta je urađeno u prethodnih 15 dana. Ali nismo to imali u ugovoru. Tako da nismo mogli ni sankcionisati, nego sljedeći ugovor će sažavati u sebi i jedan član kojim ćemo regulisati da onaj ko ne donese za prethodnih 15 dana, narednih 5-6 dana, računa se da nije bilo intervencija, i tako da ćemo imati

0: Sljedeće godine, nadam se, informaciju, nekad možda i aprilu, maju.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, ona je informativnog karaktera, primamo je k znanju, o njoj se ne izjašnjavamo i 13. tačka dnevnog reda, razmatranje informacije o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanica sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije, izvjestilaca Asima Naut. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, kad je u pitanju ova informacija o stanju sa cestama na području grada Gračanica, vidjela sam tamo u zaključnim razmatranjima, odnosno preporukama, da će ići izgradnja, da se planira ili raspisani su i javni pozivi za te dodatne plohe ili usporivače saobraćaja. I neku večer sam sasvim slučajno prošla kroz Soko i bio je onaj stari oblik takozvanog ležećeg policajca, onaj uski koji vam odbija bubrege kad preko njega prelazite. Pa me zanima da li se sad ovi novi usporivači, da li će svi izgledati onako kao u Patriotske lige ili će biti tih uskih ili kako je planirano da se to uradi. I naveli ste također, evo, bar za područje grada Gračanice da ima nekoliko sanacija, treba raditi nekoliko sanacija vezano za odvode, što znamo, vidimo, evo, konkretno u gradu Gračanica da su podignuti, pa na Keju imamo one rupe određene. Ima li ikakva procjena, jer ste napisali znatna sredstva u budžetu, koliko je to više sredstava u budžetu, da li procentualno, da li kako god, ima li ikakva procjena, jer ako pišemo da negdje treba odvojiti znatno više sredstava, možda imamo neku procjenu koliko bi to bilo barem procentualno. I evo, kažem, ovi usporivači, da li će svi izgledati kao ovi u Patriotske lige na lukama i tako, ili i dalje mogu da se postavljaju oni uski, ne znam da ne kažem, drndavi, stari ili kako već. Kako to ide, na koji način se to određuje. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegice Jogunčić. Kolega Edin Šehić, izvolite.
3: Pa ne znam da se protežeš ili se javljaš.
1: Zamolio bih bez dobacivanja, molim.
4: Hvala kolegici što me posjetila za te drndave. Imam ja pitanje. Svjedoci smo da po mjesnim zajednicama uveliko se postavljaju, po meni, neadekvatni usporivači brzine. Nek se moj drug Haris ne ljuti, ali ono u Malešćima gore prema džami je više od tri put drndanje. Ono baš nije, da su nešto kao kod škole, bilo bi okej. Moje konkretno pitanje, na koji način smiju, mogu li, da li je to saglasno sa ovom mjesne zajednice, na teritoriji mjesne zajednice da postavljaju, odnosno da li služba mora dati neku saglasnost i da li možemo uticati ovo što kolegica kaže, ako već postavljaju, da se postavljaju ovi blagi, jeli, sa nekim ostrvom takozvani koji baš moraš usporiti, ali nisu tako baš drndavi, što bi evo izrazio se ponovo kao što kolegica kaže. Dakle, imamo zaista ljudi postavljaju, čak i oni sa pika i od raznih proizvođača koji nisu baš uslovni da, ali što oni u nas uspore, nego nas baš razdrmaju, što bi rekli.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
5: Prije svega, kolegice Jogunčić, ne mojte vi naše policajce u školu kuditi. Oni su nama dobri. Kakvi su, takvi su. Jes. A ništa, evo, da kažem, ja nisam, da budem iskren, mislio da diskutujem po ovoj informaciji, ali evo, prije svega da čestitam Asimu na ovom dokumentu koji je, evo, možemo reći, ko je pročitao, može steći onoliko koliko poznaje u kojim se to cestama radi,

terenima i tako dalje, nekakvu sliku o stanju lokalnih puteva na području grada Gračanice. Naravno, evo, na nama je tu da sugerišemo, da pratimo, da i na budućim generacijama da ovo bude sve bolje i bolje. Kad su u pitanju ležeći policajci, ovi koji su sad trend, odnosno aktuelni, kako je krenulo, mi ćemo biti grad, odnosno mjesec zajednice, ležeći policajaca. Imaćemo bukvalno u svakoj mjesnoj zajednici možda već par desetina, to će prerast već, da će svako ispred svoje kuće, ako ovakvim trendom bude, imati ležećih policajca, bez obzira na imali pravo ili ne, jer evo, svi znamo već određene te, tako reći, objekte koji su postavljeni, namontirane, pa izašla inspekcija, naložila se to ukloni, pa je to demontirano, pa inspekcija ošla da radi dalje svoj posao, on ponovo vraćeno i tako u nedogled. Ono što kaže, prije svega na sam oblik i izgled tih policajaca, da mi imamo para, pa da uradimo sve ovi ko što su dole u Patriotskoj ligi i dole na lukama, tako, a oni vjerovatno koštaju 10-15 puta, 20 puta, ne bi to skuplje, nego oni tanki što nama valja priko njih preskakati, onda se prelazi. Naravno, nema se stava dovoljno i ovo se jedva uradi što se uradi, s obzirom na raspoloživa sredstva za tu namenu, tako da je dobro bolje išta nego ništa, kada se evo pitam prije svega škole, gdje zaista i dalje imamo veliki broj nesavjesnih vozača i to bi trebalo u principu da rešava, zna se, Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim ne rešava i tamo dobijete vi drugačije odgovore, nemamo kadrova, nemamo kapaciteta, imamo svoj plan i program rada, preopisano na svojim nadležnim, akcija ova, akcija ona, i na kraju ljudi se usmjere gdje, kome, gospodinu gradonačelniku, sa svojim problemom, i to valja sad na nekakav način pokušati riješiti. Malo se stava, ovamo, nema ko to da sad tu izađe gore po prijavi sa radarom, da napravi akciju na nekakvom dijelu tog puta gdje se razvijaju velike neprilagođene brzine i dešava se to što se dešava. Kako je krenulo, evo imamo gore, sad doktor ima da traži u Deru, ne znam koliko ko poznaje gore nasilja Derva, to je gore neki desetak, ne znam, kuća, i tu je pokazali građani vjerovatno potrebu. Da ne govorimo sad dole šta se dešava po Orahovici, po Stjepan polju, dole u poljima i tako, gdje su ravnice i tako dalje, kako se tu vozi. Ono što trebamo možda, ne znam, za zakonsku izvodivost, ali ako možemo, evo, jednim dijelom napraviti redare koji su ovlašteni da kažnjavaju o pitanju parkinga, koji nije, gdje ta lica nisu od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, možda treba ispitati da vidimo da li imamo mi mogućnost, ako imamo, znači, komunalne redare koji imaju ovlaštenje da te kažnjavaju, da li mi možemo imati svoja dva gradska policajca, tako reći, koji će imati opremu i sad, evo Buhari što je parking policajac, i da po prijavama tamo da se napravi akcije, recimo evo prije svega, rećemo da je par dionica, gdje će imati opremu i ti ljudi će imati ovlaštenje, znači da te usikaju oni da voziš 120 na sat, ograničenje 40, i naravno da se to prosljeđuje tamo gdje treba da ide. Isto kao što ste parkirali, niste platili. Kažem, ne znam, postoji mogućnost, ali najlakše je, to bi bilo najjeftinije. I najlakše je, imali bi ove ceste što se pravi i što već postoji, da budu svrsi sodne, da nije da ne skaču preko njih sa svojim automobilima, ko da je
Da, mislim, jednostavno, a sve je veći broj, evo, svi smo svjedoci, znači, svi traže te policajce i u gradu, oko na lokalnim putu, po mjesnim zajednicama, tako da treba možda razmišljati, ne znam, da se ispite, evo,

0: Ketar je tu, možda da vidimo tu mogućnost. Pa ja, šta, gradski policajac, to već imamo mi u nekim zapadnim zemljama. Evo, ja odgovorno tvrdim, u Njemačkoj to postoji. Grad, policajac, gradski, ministarstvo unutrašnjih poslova. Ima ovlaštenje da te mi gradsko vijeće da lokalne pute, to je naša nadležnost, jest. I kažemo, evo, primimo ti ljudi, damo im automobile i to je to. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčeviću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Jel imate odgovore? Izvjestilac Asim Arnaut. Izvolite.
2: Ovako, procjena potrebnih sredstava za održavanje puteva nismo radili koliko bi nam to trebalo na dovoljšnjem nivou, ali znam sigurno da je premalo ovo koliko se odvaja. I uglavnom se naše održavanje svodi na saniranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu i posipanje makadamskih puteva sa tamponom, odnosno prljavom rizlom. To je samo od održavanja što radimo. Tamo sam u informaciji naveo pored toga šta još obuhvata održavanje puteva, očišćenja propusta, rezanje drveća pored puta, čišćenje kanala i tako dalje. Što se tiče ovih, pod navodnicima, starih i novih usporivača, pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju njih tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjev. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesnih zajednica da mora se uraditi elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisano. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom, ko je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan polje, bila je pritužba. Mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na licu ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom. Koji je postupak, objasnio sam, to je Šeć pitao, znači treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postavi usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žale da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se uklone, jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom. Sada ako stvarno smetaju, ja ne znam šta se tu možda izmjesti na drugo mjesto. Broj usporivača, ja sam očekivao recimo od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način na pojedinim dionicama regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu, reći im koliki taj uspon mora da bude da bi se ne smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran.

0: Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savez za bezbednost saobraćaja, da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati, gdje god neko vidi neku brzo da vozi, da se postavi uspoljivač. Što se tiče ovih uzdignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepši pristup, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom, međutim one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze nacrtati, uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo iscrtati trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu uspore brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda. I mislim da sam otprilike odgovorio na sva pitanja. To ne bi znao sad na listu mjesta da odgovorim. Treba vidjeti zakon o bezbjednosti saobraćaja, ko može nadzirati provođenje tog zakona. Da li je to isključivo policija ili mogu, redari naši ne mogu sigurno, ne mogu ni pisati prekršajne naloge, ja mislim. A komunalna policija postoji u Republici Srpskoj, ja mislim. Ne znam da li kod nas postoji nego u nekom gradu.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko nema, zaključujem diskusiju i sa ovim zaključujem 22. sjednicu gradskog vijeća u 15 sati i 30 minuta.

15 sati, 38 minuta, pratite otvoreni program na talacima Radio Gračanice. Evo, danas ste mogli pratiti u sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanice u našem programu, ona je završila, a mi nastavljamo sa našim ustaljenim programom. U nastavku pratite pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u Gračanici 29 stepeni Celzija. Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, kiša registrovana na području krajine, sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, temperature jutarnje od 13 do 18, maksimalna dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dana, dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovini na prijelazima Deleuša i Hum, a na prijelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na prijelazu Zuvci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazima Doljani Metković te Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.ba kamere. Danas se dogodile dvije saobraćajne nezgode u Gračanici, pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih. Vatrogasci imaju miran dan. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati naše frekvencije.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri.

0: modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Ekonomsko propaganda.

Nastavljamo dalje naš muzički program. U nastavku slušamo Arctic Monkeys, indie rock band iz Sheffielda predvođeni Alex Turnerom. Poznati su po tekstovima koji su prepoznatljivi u stilu između roka i popa. Pjesma Snap Out of It je sa albuma AM iz 2013. godine i jedna je od njihovih najuspješnijih. Tekst govori o tome kako pjevač pokušava zaboraviti bivšu ljubav, ali je ne može izbaciti iz glave. Ima zarazan ritam, kombinaciju retro growa i moderne produkcije, tipično za taj album.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Adam Levine i Maroon 5, američki pop-rock band, poznat po kombinaciji popa, funka i laganog roka. Pjesma Maps je prva i single s albuma V. U pjesmi Adam pjeva o izgubljenoj ljubavi i o tome kako pokušava pronaći put nazad do nje. The map that leads to you, melodična, energična, tekst je zapravo veoma melanholičan. Spot je snimljen u formi obrnutog vremena, tako da poslušajmo Maroon 5.

I na kraju da završimo sa jednom domaćom pjesmom Maja Berović i pjesma Broj iz 2019. To je bosansko-hercegovačka pop-folk pjevačica poznata po modernoj produkciji urbanom zvuku. Pjesma Broj je sa albuma 7 koji je bio vrlo uspješan. Naravno, ovaj album radili su joj poznati reperi Džala Brati i Buba Korel. Slušamo Maju Berović i pjesmu Broj.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
4: Cijenjene slušateljke i slušatelji, za pola sata možete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije za datum 26. avgust. Ovo su teme aktuelnosti za ovaj dan. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halalijada u organizaciji Udruženja žena izvor Škahovica. U sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice nekoliko događaja. Sutra koncert Sevda. Večeras u sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice koncert polaznika Umjetničkog obrazovnog centra. Rukometni klub Gračanica sutra igra domaću pripremnu utakmicu od 18 sati. O ovim i drugim temama izvještavamo od 17 sati. Ostanite sa nama.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propaganda.

0: centralna informativna emisija Info
1: 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje centralno informativne emisije za datum 26. avgust. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti koje smo pripremili za današnji dan. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada, organizacija udruženja žena iz Škahovice. Večeras koncert polaznika Umjetničkog obrazovnog centra Gračanica. Sutra će biti održan koncert Sevda pod lipama Gračanice. Rukometni klub Gračanica sutra igra prvu domaću pripremnu utakmicu. Još jednom želimo vam dobar dan.
1: Info 5.
2: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
3: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća.
4: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan, rashodovna strana iz više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki i izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, pred izvođenje onaj radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane Gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane Gradskog vijeća za novog pravobranioca.
3: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Razmatrana informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u nedjelju, 30. augusta, sa početkom u 10 sati.
1: Info 5.
2: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, Umjetnički centar večeras će imati svoj

0: pripremili imitacije, monologe i scene sukoba, a ulaz je besplatan. Datum održavanja je 5. septembar 2026. u BKC-u od 18 sati. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada u organizaciji Udruženja žena izvor Škahovica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Halva je tradicionalna bosanska poslastica koja se pravi od jednostavnih sastojaka. A kvalitet zavisi od spretnosti domaćice. Upravo takmičenje u pripremanju ovog bosanskog slatkiša organizuje Udruženje žena izvor Škahovica. U svom mjestu i to po treći put. Govori Mirsada Okić, predsjednica udruženja.
2: Ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera. Imaćemo žiri koji će odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto. Znači, lijepog druženja, muzike, u Škahovici nikad ne nedostaje.
1: Ove godine u okviru manifestacije bit će predstavljene i slike amaterske slikarke Izete Nurkić, članice udruženja.
3: Pri mnogo, mnogo godina samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, e onda sam se posvetila slikanju. Glavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su raznorazne, volim sve da slikam, volim boje, volim život, uživam u bojama. Puno radova koje radim već godinama, to su lijepi pejzaži, stare građevine, to volim da radim, to slikam.
1: Planirano je da program bude otvoren za posjetitelje koji mogu uživati u dobrom društvu, tradicionalnoj poslastici, te u razgovoru uz kahvu na poligonu malih sportova u Škahovici.
0: Info 5. O sportskim aktuelnostima izvještavamo u nastavku. Braslo u subotu dočekuje Čapljinu. Bodovi iz prvog kola i dalje su pod znakom pitanja. Nogometaši Braslo u subotu nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će na stadionu Luke ugostiti ekipu Čapljine. Građanički tim u ovaj susret ulazi nakon remija bez pogodaka protiv Igmana iz Konjica. U utakmici odigranoj pred domaćom publikom Braslo je stvorilo nekoliko izglednih prilika, pogađalo okvir gola, bilo bliže pobjedi, ali je mreža gostiju ipak ostala netaknuta za konačnih 0-0. I dok se ekipa okreće novom izazovu, još uvijek nije poznat konačan epilog susreta prvog kola između Brasla i Posušja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine još nije donio odluku o registraciji te utakmice, pa ostaje neizvjesno hoće li Braslu biti oduzeta 3 boda. Govori trener Dalibor Ignjić.
4: Moramo raditi, ispravljati, trenirati, bolje raditi, analizirati završnice da vidimo u čemu je problem. Sigurno je malo tu bilo i pokušavali smo cijelu sedmicu psihološki ekip poslije Posušja da dignemo. Sigurno i taj pritisak od Posušja i sve ovo što se dešavalo uticalo na momke da tu, ajde da kažem, jer noću da se taj samo završni šut i da tu bude uneseno je dosta tu i nervoze i pometnje i evo i Čos danas nije kapitan, mogu nastupiti. Poturalić ponovo je tu zbog suspenzije, Alić isto nije tu u konkurenciji, tako da šta je tu, evo, svi su danas se trudili maksimalno, evo, fali je samo taj još jedan gol, da to bude kako treba, ali evo, šta da se radi, moramo analizirati, ispravljati, trenirati, raditi, poboljšati se u svakom segmentu i ići u Čapljinu sad tražiti dobar pozitivan rezultat.
0: Subotnji duel protiv Čapljine prilika je da Bratstvo, bez obzira na administrativnu neizvjesnost na terenu, nastavi borbu za nove prvenstvene bodove. A rukometni klub Gračanica sutra dočekuje Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši Gračanice sutra će od 18 sati u dvorani Bazen ugostiti Krivaju i Zavidovića. Stručni štab ni ovoga puta neće imati na raspolaganju kompletan igrački kadar. Zbog povrijeda će izostati Emrah Alispahić, Emrah Jamaković, a njihov povratak u puni trenažni proces očekuje se početkom naredne sedmice. Susret protiv Krivaje predstavlja još jednu važnu provjeru u završnoj fazi priprema, te priliku da trener Alen Hadžić procijeni formu ekipe i stepen spremnosti pred početak takmičarske sezone. Nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine trebala bi početi sredinom septembra, ali je njen start i dalje pod znakom pitanja zbog aktualnih problema u rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.
5: Info 5.
0: Za kraj infa, informacija o vremenu.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo

0: Umjerena oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije u programu Radio Gračanice za datum 26. august. Sa vama su bili Irfan Izirovski i Kenan Mehić, a vama, dragi slušateljki i slušatelji, hvala na pažnju.

0: jeste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je prevladalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području Krajine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 25, Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum, Sanski most i Tuzla 29, Banja Luka, Lino, Predor, Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradačac 32, Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Verite Marketing, Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično.

0: i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.

0: broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je prevladalo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području Krajine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 25, Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum, Sanski most i Tuzla 29, Manja Luka, Lino, Predor, Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradača 32, Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislav grad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Nastavljamo dalje naš muzički program. U nastavku slušamo Arctic Monkeys, indie rock band iz Sheffielda predvođeni Alex Turnerom. Poznati su po tekstovima koji su prepoznatljivi u stilu između roka i popa. Pjesma Snap Out of It je sa albuma AM iz 2013. godine i jedna je od njihovih najuspješnijih. Tekst govori o tome kako pjevač pokušava zaboraviti

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Adam Levine i Maroon 5, američki pop-rock band, poznat po kombinaciji popa, funka i laganog roka. Pjesma Maps je prva i single s albuma V. U pjesmi Adam pjeva o izgubljenoj ljubavi i o tome kako pokušava pronaći put nazad do nje. The map that leads to you, melodična, energična, tekst je zapravo veoma melanholičan. Spot je snimljen u formi obrnutog vremena, tako da poslušajmo Maroon 5.

I na kraju da završimo sa jednom domaćom pjesmom Maja Berović i pjesma Broj iz 2019. To je bosansko-hercegovačka pop-folk pjevačica poznata po modernoj produkciji urbanom zvuku. Pjesma Broj je sa albuma 7 koji je bio vrlo uspješan. Naravno, ovaj album radili su joj poznati reperi Džala Brat i Buba Korel. Slušamo Maju Berović i pjesmu Broj.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa

0: uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjernu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
5: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Za vas smo pripremili iduće. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Za nedjelju najavljena Halvalijada. U toku je koncert u centru grada, polaznika umjetničkog obrazovnog centra. Sutra Sevda pod Lipama. Rukometni klub Gračanica sutra igra domaću pripremnu utakmicu. Još jednom, dobro večer.
4: Info 8.
5: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
6: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća.
7: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan. Rashodovna strana iz više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki, izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, pred izvođenje radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog, rekli su, zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane gradskog vijeća za novog pravobranioca.
6: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Razmatrana informacija

0: informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u nedjelju, 30. augusta, sa početkom u 10 sati.
1: Info 8.
2: U sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, umjetnički centar večeras će imati svoj koncert. Stoga vas pozivaju na vrhunsku noć rock muzike i dobre energije. Nastupit će rock bendovi škole muzike Gračanica, rock band Korozija Gračanica i rock band Lightning Dobu Istok. Koncert počinje večeras u centru grada sa početkom u 20 sati. Sevda pod lipama Gračanice održat će se sutra ispred Osman Kapetanove medrese sa početkom u 20 sati. Uz brojne istaknute izvođače nastupa orkestra fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. U sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice bit će održana prezentacija mlađe grupe prve generacije dramskog studija Plot Twist. Polaznici su pripremili imitacije, monologe i scene sukoba, a ulaz je besplatan. Datum održavanja je 5. septembar 2026. u BKC-u od 18 sati. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada u organizaciji Udruženja žena Izvor Škahovica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Halva je tradicionalna bosanska poslastica koja se pravi od jednostavnih sastojaka. A kvalitet zavisi od spretnosti domaćice. Upravo takmičenje u pripremanju ovog bosanskog slatkiša organizuje Udruženje žena Izvor Škahovica. U svom mjestu i to po treći put. Govori Mirsada Okić, predsjednica udruženja.
4: Ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera. Imaćemo žiri koji će odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto. Znači, lijepog druženja, muzike, u Škahovici nikad ne nedostaje.
3: Ove godine u okviru manifestacije bit će predstavljene i slike amaterske slikarke Izete Nurkić, članice udruženja.
5: Pri mnogo, mnogo godina samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, onda sam se posvetila slikanju. Glavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su razno razne. Volim sve da slikam, volim boje, volim život. Uživam u bojama. Puno radova koje radim već godinama, to su lijepi pejzaži, stare građevine, to volim

0: Škahovici.
1: Info 8.
2: O sportskim aktuelnostima izvještavamo u nastavku. Braso u subotu dočekuje Čapljinu. Bodovi iz prvog kola i dalje su pod znakom pitanja. Nogometaši Brasa u subotu nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će na stadionu Luke ugostiti ekipu Čapljine. Gračanički tim u ovaj susret ulazi nakon remija bez pogodaka protiv Igmana iz Konjica. U utakmici odigranoj pred domaćom publikom Braso je stvorilo nekoliko izglednih prilika, pogađalo okvir gola, bilo bliže pobjedi, ali je mreža gostiju ipak ostala netaknuta za konačnih 0-0. I dok se ekipa okreće novom izazovu, još uvijek nije poznat konačan epilog susreta prvog kola između Brasa i Posušja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine još nije donio odluku o registraciji te utakmice, pa ostaje neizvjesno hoće li Brasu biti oduzeta 3 boda. Govori trener Dalibor Ignjić.
3: Moramo raditi, ispravljati, trenirati, bolje raditi, analizirati završnice da vidimo u čemu je problem. Sigurno je malo tu bilo i pokušavali smo cijelu sedmicu psihološki ekip poslije Posušja dignemo. Sigurno i taj pritisak od Posušja i sve ovo što se dešavalo utjecalo na momke da tu, ajde da kažem, jer noću da se taj samo završni šut i da tu bude uneseno je dosta tu i nervoze i pometnje. I evo i Čos danas nije kapitan, mogu nastupiti. Potur Alić ponovo je tu zbog suspenzije, Alić isto nije tu u konkurenciji, tako da šta je tu, evo, svi su danas se trudili maksimalno, evo, falio je samo taj još jedan go, da tu bude kako treba, ali evo, šta da se radi, moramo analizirati, ispravljati, trenirati, raditi, poboljšati se u svakom segmentu i ići u Čapljinu sad tražiti dobar pozitivan rezultat.
2: Subotnji duel protiv Čapljine prilika je da Bratstvo, bez obzira na administrativnu neizvjesnost na terenu, nastavi borbu za nove prvenstvene bodove. A rukometni klub Gračanica sutra dočekuje Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši Gračanice sutra će od 18 sati u dvorani Bazen ugostiti Krivaju i Zavidovića. Stručni štab ni ovoga puta neće imati na raspolaganju kompletan igrački kadar. Zbog povrijeda će izostati Emrah Alispahić, Emrah Jamaković, a njihov povratak u puni trenažni proces očekuje se početkom naredne sedmice. Susret protiv Krivaje predstavlja još jednu važnu provjeru u završnoj fazi priprema, te priliku da trener Alen Hadžić procijeni formu ekipe i stepen spremnosti pred početak takmičarske sezone. Nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine trebala bi početi sredinom septembra, ali je njen start i dalje pod znakom pitanja zbog aktualnih problema u rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: Za kraj infa informacija o vremenu.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjeru oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, bilo je to večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje.

0: jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda.
2: Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Time je zvanično potvrđeno ko će se naći među kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sa bošnjačkog člana Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović, Denis Bećirović. Za poziciju hrvatskog člana Darijana Filipović, Zdenko Lučić te Slaven Kovačević. Srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ovjerena su tri kandidata, Marinko Božović, Željka Cvijanović, Nebojša Vukanović. Delegacija Tuzlanskog kantona koju su činili predsjednica Skupštine Ivana Mijatović, premijer Irfan Halilagić i ministar privrede Edin Duraković prisustvovala je danas u Mramoru obilježavanju 36. godišnjice kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug, jedne od najvećih tragedija u historiji bosansko-hercegovačkog rudarstva. U znak sjećanja na 180 rudara koji su 26. augusta 1990. izgubili živote, delegacija vlade TK položila je cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug, odajući počast stradalim komemoratima i dijeleći trenutke sjećanja sa njihovim porodicama, rudarima i drugim delegacijama. Bill Gates, osnivač Microsofta, zabrinut je da bi umjetna inteligencija mogla donijeti više štete nego koristi. Pozvao je na hitnu državnu regulaciju ove tehnologije, sigurnosne prijetnje, zloupotreba AI za kibernetičke napade, napade koji ostavljaju bez daha, fraud, prevare sa ciljem da se neko ošteti za novac, imovinu ili prava radi sticanja protuupravne koristi i razvoj biološkog oružja. Gubitak radnih mjesta, masovna automatizacija poslova i utjecaj AI robota na tržište rada, te dobrobit djece i rizici da AI uspori učenje ili naruši međuljudske odnose kod mladih. U redovima Atletico Madrida ponovo je prikipilo zbog sapunice oko Julijana Alvareza, pa su iz kluba poslali jasnu poruku da su cijeloj priči oni jedina žrtva. Čelnici Madriđana ogorčeni su ponašanjem argentinskog napadača i njegovih zastupnika koji po svaku cijenu pokušavaju isforsirati transfer u Barcelonu. U upravi kluba smatraju da su pokazali maksimalno poštovanje prema igraču, dok je s druge strane izostala bilo kakva lojalnost. Atletico naglašava da ne planira popustiti pod pritiscima niti ulaziti u pregovore pod uslovima koji diktiraju drugi klubovi. Danas je prevladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području krajine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, maksimalna dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijevi. Pratili se vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Tvoja Vis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Vis. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja Vis Plus sedmica.
2: Ekonomsko propaganda borba.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Živimo

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
6: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Za vas smo pripremili iduće. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Za nedjelju najavljena Halvalijada. U toku je koncert u centru grada, polaznika Umjetničkog obrazovnog centra. Sutra Sevda pod Lipama. Rukometni klub Gračanica sutra igra domaću pripremnu utakmicu. Još jednom, dobro večer.
5: Info 8.
6: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
7: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća.
8: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan, rashodovna strana iz

0: više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki i izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, pred izvođenje onaj radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog rekli su zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane gradskog vijeća za novog pravobranioca.
1: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu gradskog vijeća građanica i radnih komisija. Razmatrana je informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice gradskog vijeća građanica možete pratiti u nedjelju 30. augusta sa početkom u 10 sati.
2: Info 8.
3: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, umjetnički centar večeras će imati svoj koncert. Stoga vas pozivaju na vrhunsku noć rock muzike i dobre energije. Nastupit će rock bendovi škole muzike Gračanica, rock band Koruzija Gračanica i rock band Lightning Dobo Istok. Koncert počinje večeras u centru grada sa početkom u 20 sati. Sevda pod lipama Gračanice održat će se sutra ispred Osman Kapetanove medrese sa početkom u 20 sati. Uz brojne istaknute izvođače nastupa orkestra fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice bit će održana prezentacija mlađe grupe prve generacije dramskog studija Plot Twist. Polaznici su pripremili imitacije, monologe i scene sukoba, a ulaz je besplatan. Datum održavanja je 5. septembar 2026. u BKC-u od 18 sati. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada u organizaciji Udruženja žena izvor Škahovica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Halva je tradicionalna bosanska poslastica koja se pravi od jednostavnih sastojaka. A kvalitet zavisi od spretnosti domaćice. Upravo takmičenje u pripremanju ovog bosanskog slatkiša organizuje Udruženje žena izvor Škahovica. U svom mjestu i to po treći put. Govori Mirsada Okić, predsjednica udruženja.
5: Ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera. Imaćemo žiri koji će odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto. Znači, lijepog druženja, muzike, u Škahovici nikad ne nedostaje.
4: Ove godine u okviru manifestacije bit će predstavljene i slike amaterske slikarke Izete Nurkić, članice udruženja.
6: Pri mnogo godina samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, e onda sam se posvetila slikanju. Glavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su raznorazne, volim sve da slikam, volim boje, volim život, uživam u bojama. Puno radova koje radim već godinama, to su lijepi pejzaži, stare građevine, to volim da radim, to slikam.
4: Planirano je da program bude otvoren za posjetitelje koji mogu uživati u dobrom društvu, tradicionalnoj poslastici, te u razgovoru uz kahvu na poligonu malih sportova u Škahovici.
2: Info 8.
3: O sportskim aktuelnostima izvještavamo u nastavku. Brasov u subotu dočekuje Čapljinu. Bodovi iz prvog kola i dalje su pod znakom pitanja. Nogometaši Brasa u subotu nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će na stadionu Luke ugostiti ekipu Čapljine. Gračanički tim u ovaj susret ulazi nakon remija bez pogodaka protiv Igmana iz Konjica. U utakmici odigranoj pred domaćom publikom Brasov je stvorilo neko

0: nekoliko izglednih prilika pogađalo okvir gola i bilo bliže pobjedi, ali je mreža gostiju ipak ostala netaknuta za konačnih 0-0. I dok se ekipa okreće novom izazovu, još uvijek nije poznat konačan epilog susreta prvog kola između Brastva i Posušja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine još nije donio odluku o registraciji te utakmice, pa ostaje neizvjesno hoće li Brastvu biti oduzeta 3 boda. Govori trener Dalibor Ignjić.
1: Moramo raditi, ispravljati, trenirati, bolje raditi, analizirati završnice da vidimo u čemu.

0: dešavalo, uticalo na momke da tu, ajde da kažem, jer noću da se taj samo završni šut i da tu bude uneseno je dosta tu i nervoze i pometnje i evo i čuvost danas nije kapitan mogu nastupiti, potura Lić ponovo je tu zbog suspenzije, Alić isto nije tu u konkurenciji, tako da šta je tu, evo, svi su danas se trudili maksimalno, evo, falio je samo taj još jedan go da tu bude kako treba, ali šta da se radi, moramo analizirati, ispravljati, trenirati, raditi, poboljšati se u svakom segmentu i ići u Čapljinu sad tražiti dobar pozitivan rezultat.
1: Subotnji duel protiv Čapljine prilika je da bratstvo, bez obzira na administrativnu neizvjesnost na terenu, nastavi borbu za nove prvenstvene bodove. A rukometni klub Gračanica sutra dočekuje Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši Gračanice sutra će od 18 sati u dvorani Bazen ugostiti Krivaju i Zavidovića. Stručni štab ni ovoga puta neće imati na raspolaganju kompletan igrački kadar. Zbog povrijeda će izostati Emrah Alispahić, Emrah Jamaković, a njihov povratak u puni trenažni proces očekuje se početkom naredne sedmice. Susret protiv Krivaje predstavlja još jednu važnu provjeru u završnoj fazi priprema, te priliku da trener Alen Hadžić procijeni formu ekipe i stepen spremnosti pred početak takmičarske sezone. Nova sezona Premier Lige Bosne i Hercegovine trebala bi početi sredinom septembra, ali je njen start i dalje pod znakom pitanja zbog aktualnih problema u rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Za kraj Infa, informacija o vremenu.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjernu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, bilo je to večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji.

0: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.